0: има, мисля, че песни и Destroy Your Future, но не знам дали всъщност не са записвани, с Гришата, Гриш, заедно, както има и една, която предстои да излезе с Георги Михайлов, басиста на Дърхун, Sound Prophet, Time Machine. Така че да, има доста материал. Но няма, това е работата, че в момент, така се случи, че аз имам в момента доста песни, защото интензивно започнахме да работим миналата година по музика и те се случиха малко или много сами, тия песни. Но реално май няма основен. След това може да има нов вокал, нов певец, след това пак. Това е интересното, че се работи с различни хора, които всеки от тях дава своето и...
1: Това е някаква креативна среда, така да го наречем. Тоест, да. Не, никой няма 100% ангажимент към...
0: Да. Като от вокална гледна точка, нали?
1: Искате да кажете, че сте музикални свингъри.
0: Да, горе-долу. Така може да се каже буквално.
1: Без естествено да навлизаме в
0: детайли.
1: В сексуална гледна точка, за да не се окаже, че не, че и половинки ще започнат да се питат, абе, какво става в вашата банда?
0: Ти за това ли ходиш толкова често при
1: Пешо? Да. А отиваш на репетиция? Добре.
0: Така ли му викате вече?
1: Мога ли да пусна едно парче на Destroy Your Future? Разбира се. Мисля, че нали съм намерил правилното нещо.
0: Да.
1: Пускам буквално първото.
0: Това е с мен, да. Последното, което излезе.
1: Ето, идеално.
0: Благодаря за уважението.

0: Сега тук правим един...
1: Това е Холм, песента с Пенко Скумов на Destroy Your Future.
0: Сега ще го намалим, защото го слушахме.
1: Да знаете на фон какво се чува.
0: Шегувам се. Миналата седмица отново припомням, че обяснявах за моята платоническа любов с Пенко Скумов, каквато е и между мен и теб. Но,
2: благодаря ти.
0: Удоволствието е мое.
1: Нека го направим взаимно.
0: Нашите слушатели не знаят, че всъщност тук си говорим за малко така зад ефир, за едни тегави ситуации. Не тегави, т.е. не търсим под телето вол. За неща от живота. Как са нещата в Скотопия в момента?
1: Ами, добре са.
0: Какво на... предстои? Питам, да. Не като клюкар, да, който да, да. Иска да знае кой с кого се е скарал, да. А питам като...
1: Не, за сега не се караме.
0: Като фен, като човек, който уважава това, което правите, никога не съм крил, че вие сте една от наистина любимите ми банди в България. Не само заради музиката, която правите, заради поведението, заради усещането, заради... няма да ти свалям звезди момента. Мисля, че няма какво да си кажем ново между мен и теб. Питам какво правите в момента, какво предстои, какви са плановете, какво ще се случва. Все пак утре имате концерт, на който аз съм поканен.
1: На който, да.
0: Да, смея да кажа. Но какво правите като...
1: Всъщност, да го кажем направо, банда. Да не го пазим в тайна, че Васко Райков ще се включи.
0: Те, мисля, че хората, тримата, които ни слушат, са пределно наясно. Най-вероятно са били и на предния концерт, така или иначе. Но какво прави бандата Скотопия? Всъщност, банда ли сте?
1: Банда сме със сигурност. Но, вие... колкото и... Как да кажа... Колкото и клиширано да звучи, сме и приятели преди да бъдем банда. Тоест ние не сме банда в аспект... В смисъл не сме само банда да събираме на репетиция и да свирим и да работим по музика, ами нон-стоп се виждаме, ходим на кино, ходим по ресторанти, ако щете, разхождаме се, в смисъл... Има много за какво да си говорим.
0: Имате прекарваме... пари за ресторанти? О, ясно!
1: Еми, не, от Голгрил. Сяраме на пластмасовите столчета отпред.
0: Не, аз ви познавам от доста време, смея вече да кажа, и може би 7 години горе-долу.
1: Там някъде, да.
0: И вие наистина сте една от много, много малкото банди в България. Тоест не просто група или проект, а сте банда. И което е много... вдъхновяващо.
1: Mm-hmm. Ами, ако то реално, ако погледнеш в историята, всички големи банди реално са били, не всички, но в много случаи успешни са се случили, защото хората са били приятели и си казали, хайде да правим музика. Или, да кажем, в началото на процеса са станали много добри приятели с приятели, но то това е неизбежна част. Ако иначе си наемен музикант, малко или много, дори в собствената си група.
0: Или участваш в проект.
1: Или участваш в проект.
0: Тоест, което... днеска в следващите 3 месеца правим това и след това ще го мислим.
1: Тоест, споделянето на общи интереси от музика, кино, литература, много други неща, свързани с култура, малко или много предопределя и това тези хора да правят не лоша музика заедно.
0: Вие сте супер странни характери.
1: И,
0: тримата.
1: И това е така, да.
0: Имам предвид, че да няма един с един във вашата банда, дето да...
1: Ами...
0: не мога да кажа, че примерно ти си позитивния, пък онзи е такова, пък... Всъщност Михи е супер скрита лимонка. Той никога не се обявява.
1: И страхотен масажист.
0: Така ли? А ето какво скрепява бандата.
1: Само да издам, не се прави на ударен, така ли, ти знаеш.
0: При нас, между другото, в Открил Марти беше масажиста.
1: Винаги има нужда от... Това е когато една банда и писне музиката, почва да говори на другите хора, ти няма да изкараш някакъв сертификат за масажи и за не знам за какво имаме нужда от други умения.
0: Йордан е още по-скрита лимонка от скритата лимонка, защото ония пък въобще е такъв man of few words, както се казва.
1: Това, което съм си мислил за нас е, че по-отделно всички сме изключително свестни и добри момчета, като се съберем заедно ставаме малко по-странни, може би. Но...
0: Доста странни сте, не малко.
1: Това, което ме радва в това, което рефлектирам, разбира се, от големите примери в...
0: изкуството?
1: Алманахът на рок-н-рола. Един продуцент, забравих кой, обясняваше
0: Рик
1: за...
0: Рик Рубин, сигурно е бил.
1: За, не, друг, за Джимми Пейдж и Робърт Плант, че по-отделно всичките са, и двамата са страхотни, може да си говориш, че завест тях, обаче като съберат двамата, изведнъж се появява един огромен облак от снобарщина и с тях вече не може да комуникираш нормално. Мисля, че Искотопия не веднъж показва, че нещо подобно се случва.
0: О, искаш да кажеш, че се сравнявате с След Цепени?
1: Особено когато тримата се качим в кола и пътуваме някъде за гик. Никой не е в безопасност. Да.
0: Не желая да го изживявам това.
1: Да, с теб се чакаме направо там утре.
0: Аз съм пропътувал доста километри, не желая да пътувам при вас. Поне за момента, докато не ме убедите, че има смисъл от цялата работа. Утре 9 октомври е концертът ви с Destroy Your Future.
1: Да.
0: Всъщност, както ти каза, тук става въпрос за едни плетени черва. На практика Скотопия, но и Скотопия, т.е. от твое лице в Destroy Your Future, заедно с Мишер, с Пенко, с Жоро, с...
1: Участвам в максимално много проекти, за да може най-накрая
0: това да взема... Това е да пестите пари, сигурно.
1: Да взема музикална награда Драми. и повече хонорар. Не, ще глупам се. Да, аз участвам и в двете. Което, разбира се, Скотопия си е Скотопия. Това ми е бандата, разбира се, но Destroy Your Future ми носи голямо удоволствие в това да пея и да работя с тях по музика, така че...
0: Не е лошо да ти носят удоволствие.
1: Ами не, защото ако живота. Нещо в крайна сметка те натоварва или ти идва в повече, може би трябва да му дадеш пауза. Ако се захванеш с прекалено много неща.
0: Модерната дума е хиатус.
1: Хиатус, да. и да си подредиш малко нещата в съзнанието, кое, как, защо, какво. Докато Destroy Your Future, за мен специално от моя гледна точка, е такова нещо, което въобще... Нито ме натоварва, нито нищо.
0: Просто, аз между другото искам да ти кажа,
1: просто ми харесва да пея, Пешо пише интересна музика, интересни
0: никога
1: текстове,
0: не съм...
1: заедно с другите правят много хубави музикални неща, като аранжименти. Звучи много честно цялото нещо, което е хубаво.
0: А за да подходя към следващия въпрос, никога не съм имал страничен проект свой. Естествено, телефона ми гъмжи от една камара глупости, които си представям, че ще направя на песни някой ден. Но лично аз никога не съм имал страничен проект, благодарение на това, че нали, когато имаш семейство, се посвещаваш изцяло на него. При вас това не е внася ли дисбаланс в Скотопия, имайки такива?
1: Не мисля, защото най-малкото и Йордан... Пълнов, басист на Скотопия, Михаил Найденов, барабанист на Скотопия, и двамата са и фенове на Destroy Your Future, така че те се кефят на тази музика. И двамата са ми фенове и на мен като въвец.
0: Извинявай, Йордан Пълнов.
1: Да.
0: В смисъл това, не ли, това така описва характера му.
1: That cocky motherfucker!
0: Няма по-гениално име за този човек, когато го познаваш, нали? Йордан Пълунов.
1: Той си носи фамилията като пера.
0: Да, точно.
1: Но не, няма някаква ревност. А и най-важното е, че аз съм си за себе си.
0: Ти сам си си ти.
1: Да, сам съм си аз. Много хора са опитвали.
0: Само... никой не знае на мен какво ми е, само аз знам на мен какво... как беше, бе?
1: Не се срещам.
0: Е,
1: you're on your own.
0: Божинката, бе. Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Имаше нещо такова.
0: Което е логична мисъл.
1: Един от големите цитати на този човек.
0: Странна логична мисъл. Да.
1: Аз предлагам негов цитат да бъде на Сурбоната вместо вместо Христо Ботев. Враца ми е Нью Йорк или нещо.
0: Стой, че щях да пусна нещо и забравих какво. Аз знам. Не, знам. Чакай. Малко хора знаят, между другото, че аз и ти на всичкото отгоре, ето още един от твоите, от твоите забежки и изневери на Скотопия.
1: Виж, аз ги наричам музикални фантазии.
0: Така. Задръж секунда.
1: То е нещо важно, Васко. Не си ми поредния. Това, което харесвам на това предаване и на танга, рече мога да говоря каквото си искам.
0: Това, че можеш така.
1: Сега, кога пак ще ме поканиш, друг въпрос.
0: Дали трябва е друг въпрос.
1: Е, да.
0: И другото е, че аз от миналата седмица съм заговорил за Мени Пенко Скумов. Днес говорим за Мени Теп. Това, което се притесняваме, че най-вероятно ключалките на дома ми ще бъдат сменени преди да се прибера тази вечер. Задръж секунда.
1: Е, поне си имаш студио, климатик, диван.
0: Абе, имам си аз. Всички си имат по нещо, докато не го загубят, разбира се. Това, което искам да пусна е всъщност ето това. Освен нашата платоническа любов, ние се срещаме и на доста моменти, в които харесваме едни и същи неща. Така сме обявили и това, което направихме заедно в на една от репетициите, които просто свирихме заедно. Мога да пусна даже и подло още един-два записа, но не знам, само с това одобрение.
1: Разбира се.
0: Ето ни нас двамата в една...
1: Само да вметна, пускаме кавър на Blackbird, на Beatles, Васко Райков на вокали, Пламен Михайлов на китара.
0: На китара, точно така. За да опровергаем на Мишер, която изпратих въпросното парче, тя каза: "Ох, този глас! Обожавам Пламен." И аз казах: "Да, викам, аз свиря страхотно на китара." Да. В този момент.
1: Определено на моменти доста се ни имаме сходни...
0: Имаме, да. Мисля, че... Ето, нека нашите слушатели преценят сами за себе си. Да. Ето го и парчето.

0: Ето ни и двамата виновни за цялата тази ситуация. Всъщност, това сме аз и господин Пламен Михайлов в изпълнение на нашата обща любов към Beatles. Сега ще пуснем отново Destroy Your Future, с които утре имате концерт заедно. Освен, че ти имаш концерт с тях, Искотопия участват на цялото нещо в
1: Mixed Five. Аз имам два концерта утре, да.
0: Ти утре имаш два концерта, аз имам две парчета да изпея.
1: Да.
0: Даже не цели.
1: Само, да, благодаря ви, Искотопия,
0: благодаря ви, много страхотно доверие ми оказахте. Смисъл да,
1: че са две ли?
0: Да, не, че да, имам по 4 реда там на песен да изпея.
1: Ема, ние сме ги направили за повече. Айде за трети албум са повече. Четвъртия албум, аз ще съм просто китарист. Аз... Ти може, ако искаш да пееш всичко.
0: Не, напротив, в никакъв случай. Дори не искам да си помислим, защото...
1: Дори не искаш да ни виждаш повече.
0: Не, нашите слушатели не знаят, че нашата връзка трансцендва, нали, това е термина.
1: Мисля, че да, да.
0: Българския.
1: Да,
0: нали,
1: да,
0: че да. Книжон на български език.
1: Така би казала и Лена Йотова, така би си изразил.
0: Трансцедируеш с... всъщност ние работим заедно от една камара години и е изключително удоволствие, искам да кажа, да седиш зад стъклото, ако това е добре формулирано, докато вие записвате музика, защото на практика вие всъщност правите нещата абсолютно едно към едно, както ги правите и на живо.
1: Да,
0: тоест,
1: също,
0: няма...
1: също толкова зле, което...
0: Нека публиката прецени, не знам. Ще видим по продажбата на билети утре.
1: Ние може да сме глупави, но за сметка на това упорити и лоши музиканти.
0: Да, и малко хора, като българския народ.
1: Малко хора, да.
0: Кои сте ви? Седемте нинджи.
1: Да, що сте трима?
0: Не мога. От тази гледна точка искам да кажа, че всъщност наистина нещо, което аз изключително много харесвам във вас, е абсолютно не подправеност в това, което правите като музик. Тоест поведение, текстове, енергия. Смея да кажа, че вие сте една от бандите, които са абсолютно такива да супер праволинейни.
1: Може, да. То, въпреки че мен това, което ми харесва в работата с Котопия, че цялото нещо е логично, нали, си звучи като бандата, но от песен до песен песните се различават и някак си можеш да ги отделиш една от друга. Не е примерно да слушаш 10 песни или да си на концерти да слушаш 3 песни и да не знаеш кога приключва предната. И някак си всяка песен е различна от предходната или от следващата, което ми харесва. Защото това значи, че нямаме нещо конкретно, което да преследваме. Тоест, ако има добра мелодия, да кажем китарно, ако почват от китарата нещата, както най-често, всички се впускаме в това да преследваме какво следва след тази хубава част. А не, това не би подхождало на Скотопия. Така че нито можем да изключим да минем към по...
0: Да, не, обаче, за да го направите това нещо, извинявай, че те прекъсвам, трябва да сте всички на едно и също място в едно и също време.
1: Абсолютно, да. Да.
0: Тоест не можеш ти да напишеш песента и да кажеш гайс, ето това е. Или примерно Михи да дойде да каже... Искам сега тази песен да започва с барабани.
1: Ами, във втория албум има песен, която Мики, Михаил Найденов, барабаниста ни, е написал. Така че няма... Просто логично е, тъй като аз свирам китара, нали, от мен да идват повечето неща. Но се е случвало да пиша изцяло песен. Изцяло, изключвам барабани и бас, тъй като не мога да го направя, но да...
0: Аз мисля, че Йордан Паунов не би те ударил преди да му кажеш какво точно трябва да изсвири.
1: Да, точно.
0: В дадена песен.
1: Но специално и в първия албум доста от нещата са записани в къщи на телефон, аз с акустичка, някакъв текст, ти го занасям и знаем, това е частта, това е частта, след това работим върху аранжимент. Напоследък, което ми харесва, е, че много неща се получават от джем. Просто ни е писано да свирим, което и да било, и айде, дай сега да нещо да пробваме. Просто е така.
0: Аз скривам един факт, че между другото с теб по същия начин много бързо измисляме някакви неща.
1: Ето тук е момента да споделим, че с Васко Райков за около един час написахме песен.
0: Дали беше и един час, няма значение. Въпросът е, че джема е...
1: Да, нямаме текст, но има структура и си е песен. И буквално е,
0: така, да,
1: което е абсолютно най-сладкото нещо за един музикант. Просто да имаш една искрана идея и да се получи в помещението на същия ден.
0: Понеже ти започна да се сравняваш с Лед Цепелин, аз ще кажа Робърт Плант, нали, който казва: "It's a very delicate thing to bring a song out of the sky."
1: Аха, да, точно. Ама това е сладкото, че когато си в помещение с други хора и усетиш тази искра, реално я виждаш и в погледите на всички и много, много добре са наясно всички в помещението, че ще се получи сега.
0: Мога ли
1: това ще го довършим другия път, защото тогава искрата изчезва. И така с теб за час или няма и час направихме песен.
0: Само искам да кажа, да пресъздам атмосферата, в която се намирахме. Всъщност ние да подготвяме едно акустично шоу, което евентуално ще се случи, може би до година, не знаем. Всъщност, буквално сме му били спирачки и просто го оставяме да се случи, когато намери за добре. Но това, което искам да кажа, че в момента, в който аз свирих, ти запя.
1: Да. Да, то... Ами, аз съм фен, между другото, на този... Тук с между другото поздрав за Йордан Пълнов, който мрази да се казва между
0: здравей,
1: другото.
0: Здравей, Танчо!
1: Слушаш ли? Харесва ли ти до този момент? Някой като засири нещо, мога веднага да започна да пея. Не съм от хората, които...
0: Това е добро призвание за вокалист.
1: Случва се, но не съм от хората, които прекарват след това дни в това да мислят върху музикалната мелодия и така нататък.
0: Това дори ще удари достатъчно лайкове и хитове.
1: Да, то е малко тип старинния процес. Някой запява и другите се включат преди 100 години. Било то в фолклор, било то в блуз, било то в... Да, не знам, има нещо, дето... Просто пей, бе, то е изчистване на душата, нали, ако сме малко... Ако малко повече го романтизиране.
0: Ти, между другото, си малко по-малък от мен. Казвам малък от гледна точка на години, не като каквото и да било друго. По-млад, може би, е правилната дума. Защото аз не крия, че вече съм средна възраст. Нали, това сме го коментирали 1 000 000 пъти.
1: Средна ли си вече?
0: Да, 75.4 е средната възраст в България. Аз съм на 41, ще навърша сега. Тоест, би трябвало да съм средна възраст, без никакъв проблем. Плюс това да имам жена, дете, куче и всички останали неща. Нали,
1: къща, кола, американската мечта.
0: Не, няма. Да, къща все още не.
1: И говориш мексикански.
0: Yes, señor.
1: Sí, señor.
0: Sí, señor.
1: Mucho gusto.
0: Не, въпреки, че yes, señor също е адекватна...
1: Yes, señor е в Калифорния.
0: Именно, или в Тексас. Да. Няма значение. Забравих за какво говоря.
1: За средната ти възраст.
0: Не говори за себе си в момента. Да.
1: Нещо трябва да говориш за кръста си.
0: Малко ме боли от сутрешните упражнения, между другото. Но
1: за какво говорихме? Че съм по-млад, но въпреки това...
0: Fuck it. В смисъл, трябва да спра предаването, да го превърти обратно и да се...
1: Не,
0: исках да кажа, като цяло е много... Яко за това, че можем да говорим за едни и същи усещания, въпреки това, че все пак имаме прилична разлика в годините, горе-долу прилична разлика. Имам предвид, нали, сега не сме на 15 години разлика или 20 или 30, но се оказа, че всъщност в моя свят, в моята глава, аз имам много близки приятелства 15 години нагоре и 15 години надолу. Което е адски яко, т.е. отново доказваме това, че музиката е гати универсалното изкуство. Тоест, ние...
1: Да, обединява, а и то чисто като... Аз първо, че цял живот съм комуникирал май повече с по-възрастни от мен и някакси се разбирам повече. Може би съм old soul, както е модерно се казва, сигурно TikTok или нещо друго.
0: Сигурно идвам от едно място.
1: Но музикалните ми интереси са такива, че просто няма как да кореспондираме. кореспондирам толкова добре с, да кажем, хора,
0: не,
1: които...
0: Не, ти зарежи музикалните интереси. Ако беше наистина от сол, музикалните интереси щяха да ти бъдат в Рахманинов, Стравински, нали, да
1: разви... Аз слушам много такава музика, класическа.
0: Искам само да кажа, че да, това, което изпълни като народна българска музика на 8 октомври 2026 година е... За мен е адски впечатляващо. Не го казвам като радиоводещ, който иска да си напълни радиопредаването с някакъв контент. Наистина аз знам какво умение изисква това нещо.
1: Ами, да. И, не е толкова лесно, но реално не е толкова трудно. Мен, любимите ми, затова съм фен, ако говорим за народна музика, на автентичната. Защото там не е нужно да пееш чисто, да пееш технично, да пееш... Те са просто били...
0: А не е ли това най-красивото
1: именно,
0: нещо на планета?
1: Именно, ако се замислиш дори да, в...
0: Е, това е, това е едно от нещата, които обожавам в Скотопия, между другото. Затова, че nobody fucking cares дали си точно на време, дали си... нека кажа на нашите слушатели, че аз като продуцент на... първия албум на Скотопия, в смисъл като рекординг инженер, да го кажем, миксинг и мастеринг, не като продуцент, защото продуцент са самите вие, баса на Йордан Паунов беше отвратително фалшив през цялото време. Но това е бандата.
1: Да,
0: това е бандата, тя така звучи. Да, и всъщност, когато ви слуша човек в едно помещение заедно, вие звучите зверски добре заедно. Тоест зверски кохерентно като банда, независимо дали ти пееш фалшиво или малко ти е надолу китарата или на него малко му е фалшив баса или еди кво си. В момента, в който засвирите, да, това нещо излиза като просто като усещане на първо място. И наскоро гледах един поредния подкаст, който съм гледал в последно време. Ставаше въпрос за тюнинга на един от известните китаристи и сега в момента няма да навлизаме в подробности. Той казва, аз настройвам 6-та и 5-та струна в един и същи тон, само че 5-та струна държа леко разстроена винаги, за да, да създава този хорус ефект и свири по този начин. При вас това го има просто инструментално.
1: Ами, то, да, защото всеки един друг инструмент подкрепя твоя инструмент конкретно. Тоест цялото нещо е едно. Ако слушаш, примерно, само, ако изолиран бас или изолирани барабани или изолирана китара, във всяко едно нещо може да намериш дефекти. Но...
0: Никой не ги слуша така
1: на
0: живо.
1: Никой не ги слуша така на живо, да. Тоест на този етап не сме толкова големи, така че някой да пише в YouTube Скотопия или каква си песен Isolated Bass.
0: Никой не го интересува. Аз между другото мога да кача Isolated Bass.
1: Музиката е предаване на усещане.
0: И именно. Да. Ето, това е което обичам в Скотопия и в една камара други банди.
1: В момента най-лесното нещо,
0: това
1: особено
0: е, което
1: в момента
0: ме кара да слушам музика като цяло, защото иначе I don't fucking care.
1: Още откакто има музика, тя е имперфектна.
0: Такава трябва да бъде.
1: 100 години напред, 200 години напред, айде, няма записи от назад, т.е. няма записи от 200 години, но ако седиш първите записи, как са бусарски,
0: не се знае. Назадък,
1: те са толкова неушлайфани, китарата е фалшива, видимо, видимо на клипчето, примерно, струните са на около сантиметри от грифа, дреме ли му на човека, не, той си излива душата там.
0: Нали знаеш, че you're preaching to the choir,
1: еми, да,
0: имам предвид да все пак... 1931 година те първа се появява стереото като цяло. Да не говорим за всичко останало. Тоест, защото всеки говори за плочата е жестоко. Да. Не е плочата, не е жестока. Плочата е първия масов шиван носител на вселената.
1: Най-яки са 19-20 годишните сега, които са хванали вълната на ренесанса на плочата. И такива, аз просто искам да чуя истинския звук.
0: Истинския, да.
1: Добре.
0: Истинския звук, да.
1: Okay.
0: От един концерт, за да чуеш истинския звук. Всъщност, не в крайна сметка, наистина отива до там.
1: Отиди
0: да слушаш хора как изпълняват на живо.
1: Като хвалим банди, които всички уважаваме като Beatles, примерно. Ние им слушаме записите, но нямаме на идея как се звучи.
0: Но всички записи на Beatles, 99% са правени на живо.
1: Не, не, мисълта ми е чисто като...
0: Студията като Abbey Road като и други такива са направени в такива огромни комплекси, само за да могат да разделят хората в различни помещения, за да от техническа гледна точка, не мисълта от...
1: Ми е от към звукоизвличане, че нямаме идея как е звучало, да кажем, в помещението барабаните на Ринго Стар.
0: Нямаме.
1: Тъй като на момента, на моменти звучи доста малко пък, малко като играчка. Което много подхожда.
0: Нормално, да. Нали, но... знаеш, че са фърлили, примерно, кърпа върху барабана отгоре, за да могат да го направят да не пробива толкова много в микса.
1: Но това, да, затова музиката на живо е най-близкият досег.
0: Тук говорим и за доста голяма инерция в модернизацията на музиката, от гледна точка на това, че тогава не можеш да си позволиш такава компресия, не можеш да си позволиш такъв output level. Mm-hmm. Техниката е била 99% аналогова. При Beatles е била 100% аналогова. Тоест всичко е било съобразено с това как изглеждат нещата на мастер канала.
1: Звучи по начин, по който не би, може би, сработил напълно в днешно време с днешната технология,
0: може,
1: с която се разполага.
0: Може да сработи абсолютно нормално, може да сработи в днешно време и то дори без толкова много аналогова техника.
1: Но дори, добре, да не са Beatles, по-назад да се хванем, с отвратителни записи, но велики песни. Тоест, какво пак става, че песента е... водещата.
0: Благодаря ти, че върна разговора в правилната посока.
1: Да, и това ще я да кажа, че всъщност в момента е абсолютно елементарно.
0: Това, което пуснахме на нашите слушатели, между другото аз и ти, китара и вокал на Beatles, всъщност е буквално глупава репетиция в усрещното помещение, която е базирана на два микрофона.
1: Да.
0: Тоест, няма никакви технически... нито сме ги проверявали как звучат, нито нищо. Просто натиснахме запис. Нищо повече.
1: Толкова е просто.
0: Толкова е просто, наистина е толкова просто. Въпросът е, че трябва да можеш да влезеш във филма, да изпълниш
1: имаш
0: това,
1: добра
0: което...
1: песен, имаш правилното усещане, няма как да излезе нещо лошо.
0: Да... Всеки си мисли, че величественият микрофон ще ти изкара... поредната бангаранга. Но всъщност микрофона е nobody fucking cares. Още повече гласа е доста ограничен към честоти, които на всичкото отгоре ти след това така или иначе урязваш, за да ги вкараш в микса и момента в който ги вкараш можеш да ги направиш да звучат като телефон, като мегафон, като не знам си какво и така нататък. Тоест всичко е въпрос на предаване на емоция, нищо повече.
1: Именно предаване на емоции, защото това е, което е по някакъв начин автентичното за самата песен или за самата банда. Защо? А в днешно време, особено и с...
0: За самото изкуство.
1: Изкуственият интелект и така нататък. Е абсолютно елементарно, три клика и прави всичко перфектно. Тоест, все повече ще се размива това, което до сега е било важно за музиката.
0: Ти ме познаваш и като музикален продуцент. Преди малко гледах един нов плагин, който от записа на този глас, който чувате в момента, може да направи хор.
1: Аха.
0: И дават едни щастливи тинейджери, които са участвали в създаването на този плагин и всички са супер хепи и така нататък, само че въпросните тинейджери не осъзнава, че от тук нататък никога повече няма да им се обади да участват в такива неща, защото то вече е направено.
1: Да.
0: И от тук нататък всякакви такива тапанари като нас могат да си купят за $199 този плагин и да пълнат... не е правилно да казвам да пълнат гушата на този, но да на човека създал го, но на практика... много малко хора осъзнават според мен осъзнават усещането да работи с други хора в студиото. Това е изключително за мен поне е изключителна благодат да можеш да колаборираш. Някой да ти каза, да, аз мисля, че можеш да го направиш и по-добре.
1: Тоест, опитай, процес,
0: как си. Да. Хора, които колаборират помежду си и си казват, абе, знаеш ли, я опитайте, моля ви, само, нали, само заради мене, моля ви, опитайте, еди какво си. Да, и в един момент си, нали, дори самите свирещи казват, ма това е много яко. Нали, не веднъж сме имали такива моменти.
1: Е, да, което води до личното ми прави отказ. Каже, нямам не в студиото. Защото да, е много лесно да пробваш. Да, и много лесно, както ти казваш, най-лесно се реже.
0: А какъв е, какъв е, да, каква е, да, да, нали, вашата банда специално е пристигала и с да записвате инструментали, нали, като фокус. Ти сам си идвал да записваш вокали като фокус, нали, т.е. вече си забравил за инструменталите, те са готови. Какво е, да, каква е твоята нагласа, влизайки в студиото в един или другия вариант? Много ми е интересно.
1: Ами, когато записвам, тъй като записваме заедно на живо в съседната стая, тогава е определено фокуса, т.е. мрънкам мелодията или я пея, но тотално ми е се тая какво ще изпея. Защото трябва да върви ритмически, така че да се фокусирам върху това, което правя с пръстите.
0: Китарата, да.
1: Когато влизам специално за вокали, естествено фокуса е изцяло в вокалите и тогава не ме интересува
0: емоционално,
1: дали...
0: Емоционално как се настройваш за такова нещо?
1: За запис на вокали, тук пак да кажа, че вокали да се записват с теб е чисто удоволствие, защото и ти доста помагаш.
0: Благодаря ти за рекламата, но...
1: Певец. И разбирайки какво минава през главата на един певец, търси ли перфектното, не търси ли перфектното, обаче чакай малко това добре ли за самата песен и настроението, което носи. То е едно търсене, в крайна сметка. Така че можеш да направиш...
0: Винаги е.
1: Може да направиш три перфектни тейка, обаче някакси да звучат слепено, защото самото усещане не е същото и не отговаря на настроението на песента, да речем. Така че, влизайки да записвам вокали, някой път съм бил подготвен, други пъти въобще нямам идея какво ще се случи, защото разчитам и на другите хора в мястото да ударя трамо не пейки, ами някой друг съвет или то това е богатство да правиш музика с други хора в крайна сметка. Защото имаш странични уши, които са на разположение и всички преследват една и съща идея да стане максимално добре.
0: Кога разбираш, че е добре?
1: Когато видиш няколко усмивки през стъклото. В случая на Йордан и Михаил усмивки няма, но когато видиш тази физиология на дето, брат. Да, супер. Супер. Значи, окей. Не съм ги виждал да правят шпагати от щастие и някакви такива неща.
0: Питам да не за друго, защото да има...
1: Добре е, когато си доволен от себе си, обаче някой път пък и това не е добре, защото ти можеш да си доволен от себе си и да си го изпял перфектно, обаче пак да не е...
0: Аз съм
1: да
0: казвал
1: е
0: винаги, че най-гадното нещо е някой да те тупа по рамото и да ти казва колко си добър.
1: Еми, да.
0: Много по...
1: То е хубаво в даден момент, но в дългосрочен план може и да е лоша шега, защото се сформира в главата ти, че си всемогъщ певец или текстописец или еди какво си и в крайна сметка...
0: Или китарист, вокалист, т.е. барабанист или...
1: И там можеш да загубиш малко нишката с реалната представа, която е много важна. Саморефлекция, самооценка, самокритика. Така че максимално стъпил на земята, но... Главата гледаш нагоре.
0: Това е винаги е трудна история. В смисъл, никой не е стъпил максимално на земята. Това е пределно ясно. Имам предвид, че когато се занимаваш с изкуство, винаги трябва да си една, как да кажа, 10 см над, за да поне съзнанието ти малко да може да се отпусне.
1: Има песни, в които съм си казал, аз го изпях страхотно. След това идвам, преслушвам и си казвам, може по-добре, добре, още един тейк правим. То е същото. И...
0: Ти си един от малкото хора, между другото, които обичат да правят цели тейкове.
1: Ами, правим цели, но в крайна сметка се стига и до там, че е накъсано на моменти.
0: Мисля, че няма никой, който да...
1: Добър вариант. Защото в крайна сметка не правиш лайф албум.
0: Имам предвид дори да извинявам, дори Майкъл Джексън прави комп тракове,
1: да,
0: както
1: и сигурно има 250
0: тейка. И Фил Колинс, и Род Стюарт, и всичките останали, нали? Хора, които са пълнили милионни...
1: То, правилото е, че няма правило. каквото е най-добре, така че да се получи най-добре. Така че ако е най-добре за песента да си запишеш куплетите и след това припевите, то това е правилният подход. Защото пък припевите, ако са по-високи,
0: да, обаче
1: изискат повече въздух, е добре да се фокусираш върху това.
0: Емоционално, аз това исках да те питам, смисъл емоционално, когато влизаш в студиото, как се настройваш на тази честота или разчиташ на това, че примерно да, твоите колеги, приятели и така нататък ще създадат обстановката. Защото всеки знае, че в дадения момент може да влезеш в едно помещение и примерно единия се скарал с жена си сутринта,
1: да,
0: другия нали, чака да си плати гражданската отговорност и няма да пари в този момент. И е такова, всеки нали, идва в някаква емоционална... Тоест, как преодолявате тая емоционална бариера, така че да се изчистите от тия усещания и да си кажеш, окей, хайде сега да правим музика.
1: Като се замисля, на мен винаги ми е било доста лесно, като се затвори зад мен вратата на репетиционната или на студиото, да изключа външния свят. Или, да, защото дори звъни ми телефона, затварям на всички. Затварям на роднини, затварям на който за каквото ме търси. Просто съм си отделил това време за музика и...
0: Е, освен ако баща ти не умира в този момент, например.
1: Да пратят съобщение, може и да го погледна. Но и да умира в този момент, смисъл никога погребението не е в същия ден, така че не виждам причина да си прекрати вокалите. Съжалявам, тати, обичам.
0: Ето това е самовлюбен вокалист, китарист. Нали?
1: Да. Смъртта...
0: Не е, това не е причина да си прекратя вокалите.
1: Смъртта, приятели, може да почака, когато пламен пее. Но да, просто се старая или не се старая, идва от само себе си. Не съм сигурен, но успявам да се изолирам от външния свят. И много хора, следователно, дори като идваме да репетираме събота и неделя, не могат да ме намерят уикенда, защото... Мен телефона ми е...
0: Съжаляваме.
1: Като почиваме, седя, поглеждам, но пак не съм ангажиран с външния свят. Ангажиран съм малко повече с това, което се случва. При записи, определено пък тогава още повече. Там вече телефона тотално настрана, освен ако текста не ти е на телефона.
0: И сега, скъпи слушатели, вече знаете как се прави банда.
1: Да, пускаш завесите, слагаш една нощна лампа. Всички са в тъмното, затваряш очи и пееш.
0: Не случайно се казва тескотопия.
1: Скотопия, да. Свойството да виждаш в тъмното. Което с годините се оказва, че това име може и да не отговаря. Да. Задължително.
0: Да. Отиваме на репетиции и Йордан Пълнов казва, копале, моли да отвориш малко там предето, че...
1: Може да светне малко,
0: нищо не виждам.
1: Че си изпуснах перото.
0: Да, Йордан, между другото, един от любимите ми характери в тази банда, защото репетициите ни, примерно, за определени неща, не такова. Искаш ли да чуваш? Да? Не.
1: Не, да.
0: Добре, да, ама... Да, не, аз съм си окей.
1: Те... на база на дългогодишна вече комуникация с тях бих могъл да определя Йордан и Михаил като напълно съвършено изградени персонажи, все едно някой ги е писал за филм.
0: Между другото, абсолютно е така, но това, което в моя свят и в моята глава съществува, е, че никой не искаше да чува вокала в Открю. Там ги интересуваш клика, китарата и баса, нали? Така, искаш и вокал? Не.
1: Ами, само да се объркват покрай вокал.
0: Да, именно.
1: Важно е да са на време, пък ти му мисли.
0: Мисля, че трябва да завършим този разговор, защото така или иначе времето ни вече изтича.
1: Тук може да
0: като всяко едно уважаващо се предаване, не може да не стигнем до момента, в който, моля ви, времето ни вече изтича.
1: Да, все още сме с ограничено време преди предаването да премина като подкаст форма.
0: То ограничени хора.

0: Facebook Soul 90s Alternative, там са, има 7000 членове. Та, той има огромна любов към музиката, бидейки самия диджей, но са се разбрали или са взели финансиране от общината и мисля, че тази година го правят за първи път. Цяло лято в парка в Русе има Русе стейдж и нон-стоп има концерти, диджей сетове, мероприятия, хората просто и седят, пиват си с семейството, с приятели. Та ние ще свирим на този Русе стейдж на 23-ти.
1: 23 октомври. Октомври. Да. Нека напомним, че всъщност утре на 9 октомври сте в Mixtape 5. Запомнете 9 октомври, защото ако слушате повторение, вероятно вече този изпусна, концерт е минал. Но все пак утре в Mixtape 5 това е една от причините да ни гостуваш, а заговорихме за политика,
0: само да кажа,
1: живота и какво ли не, и забравих въобще да те попитам за какво предстои на Скотопия всъщност. Това не е малък въпрос.
0: Да, ами това, което предстои на Скотопия, освен концерти...
1: Имаме 7 минути, така че ти си помисли.
0: Добре, това, което, как да кажа, предстои...
1: Искам само групата да ви кажа, че... Да.
0: Ами,
1: не ти тези... се получава с ръцете. Ти си така свикнал ли? Да. Еми, свикнал си да свириш на китара и нямаш онзи политическия вид с.
0: Между другото, като
1: да подаваш, т.е. да подаваш ляво и дясно постоянно информация, Божията плът.
0: Много добре
1: и
0: казвам,
1: всичко останало.
0: Подаване
1: да
0: на информация
1: да,
0: с ръце.
1: Да.
0: Това, между другото, като пея и не свиря, не знам какво да правя с ръцете, затова просто държа стойката на микрофона.
1: А, ходи нямам се идея на уроци по актьорско майсторство.
0: О, не.
1: Да, на мен се опитаха да ми преподадат такива и абсурд, нищо не разбрах и реших, че Леми едва ли е.
0: Даже ходила... по-скоро съветвам актьорите да ходят на уроци на улицата в истински живот.
1: Реших, че Леми едва ли е ходил на актьорско майсторство и си казах, да, ако той... нали, да мога да си държи ръцете във въздушна китара, значи и аз мога, няма никакъв проблем. Но да, разкажи за Скотопи, защото това е също важно нещо. Какво предстои за бандата?
0: Това, което предстои е, освен тези два концерта, най-вероятно може би ще имаме и трети предстоящ до края на годината. Фокусирани сме да издадем от... записахме през годината тук в Аудиослот при Васко Райков.
1: Благодаря ти.
0: Акустична сесия, която я снимахме и предстои да излезе това нещо като видео и аудио, като са 6 песни на Скотопия, малко преаранжирани, за да вървят акустично. Това предстои да пуснем и сме фокусирани върху 27-ма година, в която се очертава да сме по-активни като сценично присъствие, но и да снимаме определен брой клипове, да се фокусираме върху видео, така да се каже, и визия. Същевременно работим по песни за третия албум. Вече имаме, мисля, 10 на брой, така че и това предстои за 27-ма в даден момент да се случи.
1: Вие не се бавите особено много.
0: Не спираме да мислим и лек-полека да се опитваме да движим нещата. Та това се случва. Не се случва да си кажем, достатъчно. Или спокова ми, просто се чудим кое, как да направим, защо да го направим. И това е експеримент с нас, с публиката, с...
1: Така, човек се учи най-добре.
0: Съвременния музикален бизнес.
1: Тоест, не, как да кажа, не разчиташ на guessing,
0: тоест
1: на отгатване, а разчиташ на това да правиш и да видиш как стават нещата.
0: Именно. Днешното време е такова, че има всичко, информация за всичко, същевременно парадоксът е, че хората не се интересуват от нищо и затова бандите...
1: Те се интересуват от всичко по-скоро.
0: Ами, уж да, но в крайна сметка не попиват много и всяко не... Интересуват се от всичко за 30 секунди.
1: Когато се интересуваш от всичко, да се интересуваш за 30 секунди.
0: Да, точно това е. Точно това е. Затова... се опитваме да сме активни, да чукаме по вратите, да видим какви врати се отварят.
1: Затова нашето радиопредаване е досадно и е цели 2 часа.
0: Да, който има време.
1: За да може да обучава, все пак да, нали, ако може да не са 30 секунди.
0: Работа, правене на песни, старания, клипове, концерти, това предстои с Скотопия.
1: Безкрайно много благодаря.
0: Аз също.

0: Ще завършим с още едно парче. Няма да успеем даже да го изслушаме до край на Скотопия. Чакай даже да го намеря. Още веднъж не помняме, преди да завърши това радиопредаване, за концерта на Скотопия и Destroy Your Future утре вечер на 9 октомври в Радио Тангра, в Радио Тангра, в Mixtape 5.
1: After party.
0: Секунда, мултитаскам и правя глупости. Не ми се подигравай, моля ти се.
1: Специални гости утре на Скотопия, да допълня,
0: са
1: Пенко Скумов от Tide Machine и Sound Prophet и Васко Райков от Отплюв.
0: Yes, същия този, който разговаря с вас в момента. Секунда. Търси, спокойно. Дръжте се. В колко часа започва?
1: Мисля, да, че вратите...
0: Вратите
1: отварят като... към 7.30-8, мисля, че в 9.
0: Отговори като типичен певец.
1: В 10, да, не в 10 глупости, в 9, в 21 часа мисля, че започва Скотопия. Ако не ме лъже паметта, но аз ще бъда там, така че и да подраните.
0: Завършваме с песен на Скотопия, която няма да изслушаме до край, защото техните не са от най-кратките. Така че...
1: дълги, като живота на Владимир Путин.
0: То.
1: Ще му...
0: А за те...
1: Да, почнахме с политика и образование, да приключим с политика.
0: Нека да приключим и така, да. За тези от вас, които слушат второто повторение на това радио фиаско, не забравяйте, че Джитбол започна. Ако не, да, до следващата седмица, бъдете живи и здрави. Чао!
1: Чао, чао!

0: rock and roll!
1: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

Здравейте, в това издание на предаването Rock'n'Roll ще има една основна тема, но и няколко други. Няма да посветим и двата часа на една единствена група или изпълнител, но основно ще послушаме някои от важните места, на които се спират спуките от своя път, който провеждат между 67 и 74. Или по-просто казано, групата Spooky Tooth, английски прогресив рок, кощете хард рок група, съществува между 67 и 74. Без да ви очудвам, след години се събират отново и мисля, че и до наши дни отново са на линия. Група, която през годините сменя състава си, да, ето, активни са и до миналата година, през 2004, 98-99, но така или иначе 67-70 и 72-74 са силните години за Spooky Tooth. Една група, в която минават наистина доста и то имените музиканти, когато говорим за по-тежка, на моменти по-претенциозна, ако искате, музика, правена във Великобритания в края на 60-те, началото на 70-те години. Spooky Tooth обаче остават няколко албума, които са класика в жанра. Ще се спрем, разбира се, на важните моменти от тези няколко албума. Ще споменем и за другите и ще си припомним някои от чудесните им парчета. Започваме. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново ще бъдем заедно следващите два часа в това поредно пътешествие назад във времето, света на любимата ни музика. Spooky Tooth и парчето The Mirror от едноименният им албум от 74-та.

Dreamweaver. Нарочно пуснах след парчето The Mirror, откъсче от тази много прочута композиция, която изпълнява Гари Райт. Тя в 70-те години му даде възможност почти да оглави класациите. Впоследствие това парче е правено от кой ли не, той е част от популярната култура, както се казва. Парчето е инспирирано от, общо казано, будизма, книги за изтока, дадени на Гари Райт от Джордж Харисън. Гари Райт всъщност е гласът, който слушахме допреди малко в парчето Mirror. Гари Райт е основна фигура в Spooky Tooth, темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Гари Райт е перфектен музикант, който освен гласа си е майстор на всички възможни клавишни инструменти, клавинети, органи, мук, синтесайзери. Той е американец и наистина страхотно известен най-вече с парче Dreamweaver, но в по-ранните си години, тъй като той от 76-та, той има доста история зад гърба си. Още 59-та започва да записва с най-различни музиканти. Така или иначе, важна фигура в Spooky Tooth и даващ немалко с специфичния си глас. И с уменията си да прави фантастични парчета, ще се спрем по-нататък на някои от тях, композиции на Гари Райт, които знаем и от изпълнението на други музиканти. Друг важен човек в Spooky Tooth по онова време, 74-та година излиза албумът The Mirror, е Майкъл Лесли Джонс или Мик Джонс. Той е англичанин, китарист и той автор на парчета, който след като напуска Spooky Tooth е в основата, знаете, на свърх успешните Foreigner и до ден днешен е на сцената от 61 до наши дни. Говорим пак за изключително славни музиканти. Другите в групата — Майк Пато, Майк Кели, Брайсън Грам и Вал Брук, който свири на бас. Но това е, този албум The Mirror е последният. Вече в него не участва основната фигура Майк Харисън, за който ще кажем някои думи малко по-нататък. Това е някакси краят на групата Spooky Tooth през 74-та година, когато албумът се появява всъщност пред публиката. Те вече са се разпаднали. И някои от тях основават Foreigner, както казахме, а други се включват в прочутата група The Only Ones. Но ние отзад напред. Още малко от албума The Mirror. Чуйте, между другото, Мик Джонс как използва страх новаторския по това време ефект Talkbox, който година две по-късно, през 76-та, Питър Фрамптън ще направи изключително популярен. Но ето ви в това чудесно парче Hell or High Water —

Спокойно може да кажем за Mirror, че от тези албуми, които са подценени и предстои да бъдат открити от повече хора, защото групата се разпада тогава или не, нещата се променят, но от погледнато от дистанцията на времето, може да оценим най-спокойно този албум като просто фантастичен, чудесна музика, много рок, но пък не толкова тежко, като това, което правят по това време Deep Purple и Uriah Heep, много клавишни, заслугата на Гари Райт, неговият глас, но не толкова отнесено, колкото при Traffic, Steve Winwood и подобни групи, но чудесни композиции. Два сингъла излизат от този албум, но аз ще ви предложа едно парче, което е откриващото за The Mirror. Нарича се Fantasy Satisfier и е от тези по-китарните, докато втората страна почвате право с по-задълбочен и спокоен подход към нещата. Чухме The Mirror и Hell or High Water. Ето още едно от този албум на Spooky Toot, последен в историята.

Spooky Tooth, The Mirror, последният албум от 74-та на групата. Този път караме по обратен ред. Прескачаме предишният им албум Witness. Ще чуем нещо и от него. Излиза предишната, 73-та година, в която се появява и албума You Broke My Heart, както пише отпред, Soul, много точие. I Busted Your Jaw, пише отзад. Обложките на албумите са важни и в тези времена без съмнение, както и сега, но тогава като че ли има възможност да блеснеш и да предложиш нещо ново, докато и днес е така, но вече е малко по-трудно. Това все едно не съм го казал. Мик Джонс е гитарата тук, Гари Райт отново орган, вокали и изобщо създаваш атмосферата. Брайан Грайсън. Грайан, извинете, перкуси и ударни. Майк Харисън е състава по това време. И Кристиан. Майк Харисън, хармоника, пиано, кейбордс. Групата има две солидни копчини от клавири на сцената по тези години. Майк Харисън, роден 42-а година, англичанин, важна фигура и свързван като певец на Spooky Tooth, но и като солф артист последствие. Издава и солови неща с групата Art, преди да се включи с Spooky Tooth, но така или иначе Майк Харисън е

какво да кажем за You Broke My Heart? Един албум, който има поне няколко парчета, които почитателите на групата високо ценят. А дори и има хора, които смятат този албум за най-добрият по някаква причина. Естествено, откриват

Да, ето това е другата страна на групата Spooky Toot. Тези акустично пиано и гласове, които разказват истории. Балади, които пък по някакъв начин, да не кажем отблъскват, но разпръскват около музиката им, тези, които твърсат повече твърдите гитари. You Broke My Heart Soul, многоточие, 73-та година, ще отглежим като пети албум на групата, с пак промени в състава, но цяло в основата седят важни фигури. И едно парче, което по някаква причина беше станало изключително популярно и в България, поне за две групи мога да свидетелствам, че правяха кавери на тези парчета, на това парче, с което започва албума, и то посрещнати много радушно, меко казано, от публиката. Това, че в съседна Югославия се издаваха плочи на тези групи и Spooky Toot по някакъв начин стигаше и до тук, и не знам как, но факт, парчето Cotton Growing Man беше едно от много популярните, а и със сигурност едно от репертуара на Spooky Toot, от най-велико звучащите им изпълнения, Cotton Growing Man.

0: приятели на скейтборд, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
8: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Покито тема на тази част от и предаването Rock'n'Roll. Слушахме допреди малко Cotton Growing Man от You Broke My Heart. Когато казах, че там поне са две групи, които изпълняваха това парче на живо, една от тях известна групата Импулс, но тази, която беше група на Вили Кавалджиев, представете си неговият глас в тези години. Фантастично изпълнение Cotton Growing Man. Продължаваме с музика от един албум, за който само споменахме, нарича се Witness от 73-та година. Същата, която е You Broke My Heart. Майк Харисън е тук, Мик Джонс.

Da, venea că sunt tăzi iscucită în versie în I'm the Walrus per cetul în Beatles. Se năsau cei că de din obume който ще останем в следващите минути, но да кажем за този запис, този от обума The Last Puff, албум от лятото на 70-та година. Единствен в историята на Spooky Toot, на обложката на който пише Spooky Toot, featuring Mike Harrison. По някакви причини го правят, без значение кои. Тук групата е в основния си състав. Може би обърнахте внимание на много тежките барабани. Майк Кели, човек, който освен Spooky Toot, впоследствие отива да свири с The Only Ones и Крис Ут, замесва се с Джони Тъндърс, прави записи, някои много интересни формации, но не бива да подминаваме и китариста Лютер Джеймс Кросвенор, не много известен, но всъщност много важен музикант по някакъв начин, освен с участието в Spooky Toot. Той записва псевдонима Ariel Bender, някои гитари за така прочутите Steelers Wheel, отива след това в Mod the Couple и е в основата на хората, които основават Widowmaker. Всички тези имена, които издреждам, са на музиканти, които до ден днешен са на сцената. Пропускаме предишният албум преди The Last Puff на Spooky Toot, защото той е един експериментален и заслужава специално внимание. Заедно, нарича се Церемони, и е записан заедно с френския авангардист Пьер Анри. Един много интересен музикален штрих от историята на любимата ни музика, за който може би трябва по-специално отношение. И се спираме най-накрая на албумът от 69-та година на Spooky Toot. Албум, който, ако искате да имате само един на тази група, нека бъде той без съмнение, нарича се Spooky Toot. 8 парчета, но честно казано няма какво да се отмахне и да се добави. Лютер, страшният гитарист, който похвалихме преди малко, Кросвенор, Майк Харисън, кейборд и вокали, Гари Райт, кейбордс и вокали, Грег Ридли, Майк Кели ударни. Само за Грег Ридли, басиста на групата, не е лошо да кажем няколко думи. Той е от основният състав и той е англичанин, участвал освен в Spooky Toot и в Humble Pie, свирил с музиканти като Стив Мериет, изобщо част от цялата тази британска вълна от края на 60-те, началото на 70-те години, която внася нов штрих в отношението към китарата. А сега внасяме направо, може би най-известното, но със сигурност епично изпълнение на Spooky Toot от този техен албум Spooky Toot от 69-та година. Слушаме Evil Woman, една композиция, която прави Spooky Toot почти легендарни още на времето.

страхотно изпълнение, абсолютна класика, Evil Woman на Spooky Tooth от абсолютно легендарният албум, който ви препоръчвам, Spooky Tooth от 69-та година. Английска, но и американска група, все пак Гари Райт, основна фигура. По това време не се сещам за много други, които имат на сцената два комплекта клавишни инструменти, двама фантастични кейбордисти и певци, които се надсвират и надпяват, както и фантастичният китарист Лютър, за който казахме няколко добри думи. Какво да кажем за такива парчета? 69-та година не много групи звучат по този тежък начин. Самата музика говори за себе си. Мога да приведа много примери за хвалебствени рецензии през годините и за сравнението на звука на Spooky Tooth в този техен албум с това, което правят тогава и впоследствие ред други музиканти. Но няма нужда, по-добре да послушаме музика и да се насочим към едно от важните парчета в този албум, композиция на Гари Райт отново, както и повечето на Spooky Tooth, особено от този период и от този албум. Парчето се нарича Better By You, Better Than Me. Знаем го и в варианта, който Judas Priest правят след години. Това парче по най-различни странни пътища стига до там да бъде свързвано и с една неприятна история от легендата Judas Priest, когато свързват самоубийство на тинейджери, обвиняват ги, слушайки именно това парче. Но ето го оригинала, композиция на Гари Райт, част от този албум, прочутото Better By You, Better Than Me.

Легендарно изпълнение. Нищо от времето не е от, не от, от, не от, от свежестта на този албум. Един от най-добрите албуми от 60-те, се пак говорим за 69-та година. И пак да кажем, не много други групи звучат по този начин. Разбира се, Spooky Doo не са единствени, но със сигурност са едни от най-интересните и най-добри. Задължително ще чуем поне още две парчета от този албум. Едното се нарича That Was Only Yesterday и има отделен живот, а след това ще чуем и това, което започна в момента, Hangman, Hang My Shell. Но преди това, задължително, ето по акустичната страна на Spooky Doo, в това беше само вчера.

That was only yesterday. Да кажем някои думи за продуцента на този албум. Не е без значение. Може би Джеймс Милър или Джимми Милър продуцирал албуми на Blind Faith, Traffic, Motorhead, Primal Scream последствие, но най-вече известен с това, че е продуцирал албумите на Stones като Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street и Godhead Soup. Дори участва свиряки на перкуси в някои от техни парчета. В един текст на Stones става дума за него. Изобщо легендарна фигура, не е без значение най-вероятно това, че той е продуцент на този фантастичен албум на Spooky Dude. Слушаме още едно парче от него, така както направихме оговорка преди малко.

Така или иначе, чухме две парчета още от Spooky Toot, въпреки оговорката, че ще чуем само Hangman, Hang My Shell on a Tree, а след това добавихме и Lost in My Dream. Невероятен албум на Spooky Toot от 69-та година. Горещо ви го препоръчах. Сега преминавам по-напред програмата, благодарим на Spooky Toot за музиката, към нещо, което не е толкова известно, но ми се струва, че не е лошо да го чуем. Започваме смело с един запис, който прилича на демо, но не е. Come with the gentle people.

Come with the Gentle People се нарича тази композиция, която звучи леко фолк, леко духа на хипи движението, но всъщност е част от един саундтрак. Ако сте почитатели на киното, Рус Майер със сигурност не е неизвестно име за вас. Абсолютно култов герой, без съмнение. Това е музика от един негов наистина култов филм, който носи името Beyond the Valley of the Dead. Of the Dolls, извинете. Beyond the Valley of the Dolls. Сега няма да се спираме да си разказваме кой е Рус Майер и какъв е този филм, защо е известен. Но ни интересува гласът на тази дама, която записва парчетата, музиката към филма. Нарича се Лин Кари. Лин Кари е едно от тези изключително красиви руси певици, които в края на 60-те, съвсем тинейджърка все още. Когато е този запис, филма излиза 70-та, записът от 69-та година. Тя тогава е на родена 46-та, значи правете

което в последствие подхваща кариера и на певица, и на актриса, модел, руса, стил, да кажем, Бриджит Бардо. Изобщо да е съвсем стилна за времето си дама, Лин Кари, става много популярна в началото на 70-те, като Мама Лайън, издава и няколко албума, които може да бъдат открити. Та Мама Лайън има невероятен глас. Има три октави, които с лекота използва. И сега ще чуем записи от наистина на ранна нейна тинейджерска възраст. От един албум с групата CK Strong. Един албум, който има от тези, както ги наричаме, култувано, колекционерска стойност. Много интересна група, много интересна певица. Парчето, с което започва този албум от 69-та, се нарича Stormbird. Слушаме Лин Кари или Мама Лайън.

Stone Bird, първо запечело от албума си Кей Стронг, група, която го записва и изчезва в историята. Една смесица от различни по стилове парчета, но пък наистина обединени от невероятния глас на Мама Лайън. А ето едно по-устремно, нарича се Трио.

0: CK Strong, група, с която тръгва историята на Линкари, която последствие с името Mama Lion записва няколко албума. Два от тях всъщност са много известни. Единия се приема, че да, може би с най-секси обложката, особено на времето, нарича се Preserve Wild Life. И също може да чуем този глас ала Джанис Джоплин стил. Ще чуем обаче още нещо от албума CK Strong.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: 50 години. Юту. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

and the drag was тази красива актриса, която след като записва албум с групата CK Strong, после си Лин Кари записва с групата Mama Lion, четирима джентълмени, доста екстравагантни и изключително екстравагантната си певица, както казах, по обложката на Preserve Wild Life, наистина леко смущаваща на времето. Дамата е с разгърден вид, да го кажем така, държи в ръцете си едно малко лъвче, вероятно, или някакво подобно екзотично животно. А едната и гръд се вижда, но говорим все пак съвсем за началото на 70-те. Много интересен глас, за някой просто излишно напъване, но носещ наистина много възможности, а пък и представленията им на времето наистина са били пък нещо, което не е за подценяване. Сега преминаваме напред към една група, която, докато сходството с Джанис Джоплин беше само така за сравнение, тук ще говорим за група, чийто основен член в момента, в който я сформира, те е даже член на едно от най-важните събития в света на музиката, The Jimi Hendrix Experience, Noel Reading, който още докато е с Hendrix, сформира групата Fat Mattress, тъй като всъщност той не е басист, а китарист, и тук на спокойствие в тази група свири на китара, защото не може да свириш триото на Джими Хендрикс на китара, няма как. Групата е интересна, не само като факт, записва два албума между 68 и 70-та, наричат се Fat Mattress и Fat Mattress 2, разпадат се след това, но пък се оказва, че имат почитатели дори и до наши дни. Разбира се това, че Noel Redding по това време заедно с Хендрикс изиграва своята роля да се обърне внимание на групата, но и гласът на групата Neil London

Няма да си разказвам неговата история, но известен английски певец, роден 41-та година. Участвал в много и различни формации. Прочутите The Flower Pot Man, човек с прекрасен глас, както сами ще се убедите.

Един албум записан с голяма любов, повечето композиции, както споменахме, всъщност на практика всички са на London и No Reading, не London и No Reading, направени с голямо желание с помощта на басиста Джимми Левертън и Ерик Дилан на барабаните. В този албум участва и Мич Мичел в едно от парчетата, стар приятел все пак. Крис Уд свири на флейта в едно от тях, Джимми Хендрикс на перкусии в една от композициите в албума. Албумът не постигнал голям комерциален успех. Посрещнат с интерес заради известните членове на групата. Едно от известните ревюта го описва като смесица от музика на The Birds, Buffalo Springfield, Moby Grape, Wolf, Traffic, Small Faces и малко Monkeys. Изобщо каквото решите това. Но наистина има от психеделията, поп-психеделията на късните 60-те години. Да, има и много интересно звучене. Но в крайна сметка и този албум с годините критиците се обединиха около това, е. Леко подценявам и има какво да се чува в него в наши дни. Прецизни, интересни, много добре звучащи неща. Годината отново е 69-та и сега ви предлагам да потвърждим на тези думи, да чуем две много красиви композиции, представящи първият албум на Fat Matters. Едната се нарича She Came in the Morning, а другата Magic Forest.

Magic Forest се превръща в голям успех, голям хит за групата в Холандия. Това е една от причините те да предприемат турне и там, разбира се, но не само, участват на фестивала Isle of Light, прочутия фестивал през 69-та година. Известен успех е и представяне пред по-широка публика и краткото им турне заедно с Jimi Hendrix Experience. Няма напрежение очевидно между Jimi Hendrix и Noah Redding. Тръгват и на турне в Щатите, но само след 5 дати, т.е. прямо по най-различни причини. Така че Fat Matter съществуват кратко, но пък днес може да се насладим на тяхната музика. Ето го и другото обещано парче, She Came in the Morning.

Фатматъс в фокуса на нашето внимание последните няколко минути от това издание на предаването Рок-н-рол, което поглеждам вече към своя край. Така че да се разделим с една композиция. Нека бъде на участвали преди и то не много отдавна в предаването Рок-н-рол от фантастични музиканти Бренън Огър и неговата спътница за известно време в музикално отношение само. Фантастичната Джули Дрискол. Ще се разделим с едно парче от тяхния съвместен албум, наречен Street Noise от 69-та година. Бренън Огър, Джули Колинс, Street Noise. Един албум двоен с фантастична музика. В него има кавер версии на легендарни парчета и едно от тях ще изберем за раздяла. Има и композиции на Джули Дрискол. Този албум е парчето от Чехословакия, което е изключително тежко и сериозно. Един от малкото примери, в който, когато говорихме само за Бренън Огър и неговата музика, споменахме за това, когато музиканти от онзи свят коментират събитията в от другата страна на желязната завеса. Но да се разделим по желание до следващия път. Беше ми изключително приятно в това издание на предаването Рок-н-рол да послушаме неща от историята на групата Spooky Toot, най-вече от техният фантастичен албум Spooky Toot от 69-та година. След това невероятната певица Лин Кари, малко от историята на Ноа Уридинг, след като напуска Джими Хендрикс и неговата група Fat Mattress. И сега да изберем последното парче от албума Street Noise. Нека бъде тяхна версия на Light My Fire. Доста тежко. До следващия път. Чао!

Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер 1, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Eyes.

Вера Майс откръща песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life's Time to Shine. Вера Майс с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ми песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някой от повторенията или в следващите седмици, просто албум ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал. Не само защото е дългоочакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combus, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Life's Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен песента, която чухме, Вера Майс с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открю. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължаваме нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

The Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме, те ще са част от Only the Heart Tour, турнето, което започва след броени дни в Източна Германия. Всъщност, вероятно, знаете или не знаете, Only the Heart Tour е едно турне, което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before Dishonor и Last Hope. Only the Heart Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

Предаването започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния, Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine под Tangram, Ega Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото, с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Tangram Ega Rock и не само Panic Attack, от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст, т.е. отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици тези живи издания на Panic Attack няма да се случват. По-скоро ще слушате повторение на предишни издания на Panic Attack, тъй като аз заминавам за едно голямо турне в Съединените американски щати, на което хедлайнери са Noclus, група с която работя от години. Те са заедно с Denzel Curry, The Boundaries и Super Heaven. За това ще ви разкажа като се върна, но просто иска да ви предупредя, че живите издания от тук нататък, за следващите 4 или 5 седмици, няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и, разбира се, Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент, и продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише, ще ви кажа, че наистина според мен това е със сигурност най-добрият Expectations до сега, най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Combust от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Combust, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

чисто нови три песни от Комбуст излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Poster. Ето след Dark Side of Desire и Ashes, това е S4TC. Ще видим Комбуст наживо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Комбуст, Desolated и Expectations като съпорт на Madball в София. Топло централ.

да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, Combust за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Медло. Още една песен от Combust, Everyone's Enemy.

Неведнъж сме слушали Комбус тук в Паник Атак, неведнъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбус за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е със специалното гост участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combo Stick Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

както се казва, говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в Пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom.

Rebel Kids, песен към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered, също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Misstep.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Паник Атак, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated, Combust и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?

и да продължим нататък. Още една от любимите ми песни от този нов албум на Madball, които всъщност никога не разочароват. Песен номер 7, Stab Wounds.

Новият албум на Madball, според мен, е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическото Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте, или сте се убедили, сте чули, моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането от този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combos и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко, но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

Дженифър, сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гостучастие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью-Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с Кинг.

Clockwork на Mad Bo с супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Mad Bo с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

Още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участие с други групи, но няма значение. Това е NP Style на No Pressure, за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasms Cease, откриваща песен от новият албум на No Cure, It Is Going to Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдъч хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going To Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно постижение. Но този е много силен. Съдържа общо 12 песни в рамките на 30 и... почти 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasm Cease. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

I'm Still Fucking Straight Edge. Мисля, че са достатъчно кръсторноречиви No Cure в техният нов албум It Is Going To Get Dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I Love Is Dead Or Dying. No Cure 2026.

тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful Afters.

Не знам още колко може да понесете Boundaries, но ще продължа доколкото ви стигнат силите. След Malconscious на Skies Cast Amber Black продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Made This Pain Never Leave.

Ето ги и Super Heaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Super Heaven, излязъл през миналата 2025 година след Numb to War is Real. Продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against I. Общото е турнето на No Cools, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са сапорт. За това след малко, нека да чуем I Against I от Дензел Къри.

Against Time на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на No Clues с участието на Denzel Curry.

Но Клуз заедно с Дензел Къри, Boundaries и Супер Хевън на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, затова няма да чувате скоро от мен и поре следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Тангра Мегарок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Тангра Мегарок. Паник Атак. До чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Страс!

Обичам жените и сладко в очите, целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: И ето ни в студиото на
1: Радио Танграм.
0: Мегарок за поредното издание на предаването Брас Джамборе. Кедър, как беше в импозантната компания на Камен Алипиев Ковида, Иван Червенков за втори път на живо в студиото на Брас Джамборе, моят прешеф Васил Върбанов и очарователната Елисавета Белобрадова. Само, че вие тях няма да ги слушате, слушахте ги достатъчно, изговориха кой каквито глупости се умя, дори Иван Червенков успя да каже много. Сега ще слушаме музика, започнахме с Earth, Wind & Fire и Specially for Ковида и продължаваме с кой, Кедъре? Не може да знаеш, нали? Аз обаче знам. Оля? Няма да е Майлз Дейвис. Майлз Дейвис ти ще го пуснеш после.

Почваме с фънк. Защо? Заради Кедъра и неговото фантастично здраве, фигура, тело и изключителен въобще външен вид. А продължаваме с много газарска музика, така по-определена като свинг. Защо? Защото днешното предаване е специално не само защото е след джитбол, в което на гости беше Иван Червенков и, разбира се, Елисавета Белобрадова, а защото днес аз ще свиря в бар Синтезис с голямо удоволствие, тъй че който иска да дойде и да слуша тромбоновите ми самомъчения, да заповяда, да се чувства поканен, въпреки че всички места са вече почти заети и все пак може би има още едно-две. А сега музичка.

Чудите се защо в Бражен Боре пускам три балади една след друга. Не за друго, не защото тези дами пеят фантастично. Да, те пеят фантастично, разбира се, а аз ви го пускам заради феноменално красивите слова на тромбониста в проекта Blue Steel Down от 2008 година на Гордън Уебстър, тромбониста, който се казва Роланд Барбър. Наистина, фантастично красиво свиране. Ето. Много е добър. Ай, приятно слушане нататък.

Една от хубавите неща на предаването Бразен Боре по радио Танграм Мега Рок е, че слушате ето Swing, един от стиловете в джаз музиката, които не можете да чуете по Jazz FM радио. Това си е готино, нали?

0: day now just to kiss me goodnight.
1: Right.

Smooth Swing, изданието на Brass Jamboree, приключва естествено, защото аз трябва да хода, да си напудря носа и да се приготвя за довечешното ми изпълнение в Бар Синтези, в компанията на Димитър Благоев на китара, Даниеле Фебо на контрабас и Атанас Попов, животното, на барабани, а ние ще свирим свинг до вечера, вече го реших окончателно. Приключваме по следния начин. Чао от мен!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
2: Ние слушате...
4: Събличите се.
2: Слушате Мотел Хентай, както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше. Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, with the sweet tranny и с мен Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill!

0: fly. I am the fly. I am the fly.
1: I am the fly. I am the fly. I am the fly. I am the fly. I am the fly. I am the fly.
0: You are the fly. You are the fly.
1: I am the fly. Flying up, flying up, flying up, flying up.
0: Ointment. Хей, вие слушате Мотел Хентай през втората половина на месец септември 2026. Надявам се, че чакате, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас. И забравих за какво говоря. Така или иначе. These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers, това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

Soul, die album, bassist en Stranglers, Jean-Jacques Barnel. Deutschland nicht über alles. Подозирам, че Алтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Сил по въпроса на едната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Jean-Jacques Barnel, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Здравейте! Започва се лекцията на Силв. Вие слушате Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок.

музика от Екс Хайена, ремиксирани от Hex Forms. Ще чуваме нова музика от Dionysus, след него веднага слушаме нова музика и от Latex.

Ортиси, музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. При това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses. А това са The Devil and the Universe.

виртуалния свят на The Devil and the Universe. Музика от Occult Pleasures. Излязал миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония. А преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

Един много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра на Васил, че го организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Rundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

Умой да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици, и други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол.

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth, страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще те видим скоро. Ще се видим, ще се чуваме. Пък може да се видим, може да се видим. Не знам къде може да се видим, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Yes в София. Това беше всичко от мен. Чао!

Кои неща бих променил? Не, има много, които наистина някои гафове бих, ако можех. Обаче, това щеше да промени целият патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same, even when I was to blame.

Изиствата програма за окултни истории, градски легенди, смърт, рок-н-рол, некрономико. Навлизаме в онази серия, за която ви бях обещал, че ще бъде посветена изключително и само на истинските живи вампири. Не онези литературни герои, а тези, които са съществували или съществуват наистина и са едни от най-злите същества в човешката история. След като е арестуван за убийството на един хомосексуалист през 1994 година, Никола Клокс разкрива пред полицията ужасяващата история, свързана с оскверняване на гробове, канибализъм, пиене на кръв. Макар да е заподозрен в серия от убийства, полицията не успява да докаже връзката му с тях и той получава сравнително кратка присъда, излизайки на свобода след 7 години. Нико се превръща в популярна личност, благодарение на своите картини, лекции, уебсайтове и участията си в телевизионни и радиопрограми. Това е историята на Никола Клокс.

15 ноември 1994 година офицерите от парижката криминална бригада арестуват 22-годишния Никола Клокс пред световно известното кабаре Молен Рош по подозрение в убийството на Тиери Бисонер на 34 години. Насилствената смърт на Бисонер на 4 октомври била от серия хомосексуални убийства, 7 от които били се случили само през октомври. Ръководителя на екипа за разследване Жилбер Тиел смятал, че зад престъпленията е отговорен един единствен убиец и нямал търпение да разпита Клокс. Но ветеранът полицай не бил подготвен за мрежата от смърт, канибализъм и садистични актове, която Клокс бил изплел през краткия си живот.

Самият Клокс разказва. След ареста бях отведен в управлението на разпит. Междувременно, без мое знание, криминалистите вече обискираха апартамента ми на улица Кустъл 9. Там под леглото ми те намират един 22 калибров пистолет и незабавно го изпращат за балистична експертиза. Макар вероятно да не са били изненадани от намирането на оръжието, те едва ли са били готови за зловещата гледка, която ги очаква в жилището ми. Натъкват се на разхвърляни кости и човешки зъби из целия апартамент. От тавана висят прешлени и кости на крака. А по рафтовете са наредени стотици видеокасети, главно ужаси и садо-мазо филми. Мога само да предположа какво е минало през главите на детективите, когато са оглеждали квартирата. На една от стените виси натупчена от куршуми мишена, а в другия край над стаята е телевизорът, върху който са подредени буркани с човешка пепел. Въгъла е захвърлена купчина с бондич с писание, близо до която е открита моята раница, пълна с белезници, хирургически инструменти и тиксо. Освен това, полицаите откриват и няколко откраднати банки с кръв в хладилника.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Не след дълго балистичната експертиза била готова. И когато разбрал, че резултатите от теста са позитивни, Нико си признал за убийството на Бисонер. Детективите се радвали, че са успели да разкрият едно брутално престъпление. Но съвсем разбираемо били доста разтревожени от всичките човешки кости, пръстани из жилището на Клокс, както и от кръвта в хладилника. Без много да се колебае, Клокс ги информирал, че бил украл части от трупове от няколко парижки готически гробища. Когато го попитали защо съхранява крадена кръв в хладилника, той просто отговорил, че понякога даже съвсем редовно пие кръв. Той работил като асистент в моргата от 10 месеца и използвал позицията си да изпълни дългогодишната си мечта да се занимава с канибализъм. Когато го оставили сам да зашие телата след аутопсия, той се отрязвал от тях ивици месо и ги изяждал. Понякога занасял парчета плът от дома си, където ги изготвял и изяждал. Изслушвайки неговите показания, детективите го попитали защо убиваш, защо ядеш плът и пиеш кръв, защо изравяш трупове. Трудно било да се отговори на тези толкова прости въпроси, без да се търсят следи в миналото на Нико. Никола Клокс е роден на 22 март 1972 година в африканската държава Камерун. Баща му бил френски гражданин, който работел в банка и често бивал изпращан само със семейството си в чужди страни за дълги периоди от време. Макар Нико да бил твърде малък, за да помни ранните си дни в Камерун, той си спомня как семейството му се премества в Лондон, когато е бил на 5, а после в южните райони на Париж, когато бил на 7, където останали до 12 годишната му възраст. Неговото детство е предимно нормално, с изключение на това, че Клокс бил много затворен и имал малко приятели. Той бил самотно дете, нямал брата и сестри, с които да си играе, и прекарвал повечето време в стаята си. Макар родителите му да били много мили и да давали всичко, от което се нуждавал, той никога не почувствал истинска привърженост към тях. Те никога не го прекръщали и целували, а просто го оставили да се занимава сам със себе си. Така той развива емоционална студенина и трудно изпитва съпричастност към околните, а само безразличие.

същото време той развива интерес към смъртта и окултното. Нико прекарва часове погълнат от книги за вампири и върколаци. Особено го очарова една снимка на статуя на шумерския демон Пазузо. Той намира в една книга, която родителите му били купили от Англия. За него тя символизирала нещо изключително древно и могъщо. Нещо, което го карало да се прекланя. Няколко години по-късно той видял същата статуя във филма «Екзорсиста» и интересът му към окултното стана още по-силен.

На 16 години Нико се премества отново в Париж, където заживява сам с баща си. Не след дълго той опознава всяко едно гробище в Париж като дуванта на ръката си. Както ботаниците изучават растенията и цветята, така той изучава ръждясалите ключалки и пресмята тежестта на циментовите плочи. Мавзолеите му били любими. Най-впечатляващите се намирали в гробищата Пьер Лашес, Монмартр и Анси.

крайна сметка Нико си изработва собствени уреди за разбиване на ключалки. Ако ключалката на някой мазолей била твърде ръждясала, за да се отвори, той използвал лост или влизал през прозореца. Оказвайки се вътре, той се чувствал като император на Ада. Мястото се превръщало в негово царство. Често се случвало той да влезе в мазолея през деня и да излезе чак през нощта, когато портите на гробището се затваряли. И продължава да се занимава необезпокоявано със своите чудатости.

един ден той се събужда с непреодолимото желание да изрови труп и да го разчлени. Нико събрал един малък лост, клещи, отверка, черни свещи и чифт хирургически ръкавици в една раница. После по обяд се качил на метрото до станция Трукадеро. Нико бил набелязал определен гроб, ставал въпрос за малък мавзолей, последния дом на руски емигранти от революцията през 17-та година. Той вече бил разбил вратата преди няколко дни и сега е оставил затворена, за да не си личи, че някой е пипал. Сега просто трябвало да е ритми. В онзи момент в ума му царял абсолютен хаос. В главата му проблясвали мъртвешки образи. Той си поел дълбоко въздух и поел по стълбите, водещи надолу в криптата.

вчера лежало тялото на измила млада жена, обвита в пелчен шарф, покрит с кафяви петна. Лицето ѝ сякаш било намазано солью, но това били просто телесна течност. Смъртта била толкова интензивна, че той за малко щял да припадне. Нико се опитал да повдигне единия край на чаршафа, но той бил залепен за изгнилата кожа. Зъбите се подавали от устата и очите ѝ ги нямало. Нико се вгледал в празните орбити и изведнъж нещо в ума му се причупило. Почувствал се така, сякаш пропада в водовъртеж. Той взел отверката и започнал да мушка с нея в корема, гръдния кош и раменете на трупа. Намушкал тялото най-малко 50 пъти. Когато осъзнал, ръцете му били покрити до лакете с уста на мъртвото тяло. След това преживяване, Нико посвещава голяма част от времето си в оскверняването на нови гробове и тази негова рутина продължава чак до неговия арест. В работата си Нико оставал насаме с телата от аутопсиите, за да ги зашие, което било неговата специалност. Междувременно той си отрязвал ивици от плътта и ги изяждал. Понякога отнасял отбрани парчета плът дома си за готвене, но предпочитал суровото месо. Според него той имал вкус на стек тартар или карапачо. Големите мускули на бедрата и гърба били добри на вкус, но по гърдите нямало месо, а само тластини. Нико разказва, че хората често го питат какво му е минавало през ума, когато е хапвал човешко месо за първи път. Той му отговарял: ами честно казано си помислих, вече съм канибал, жестоко. Другото задължение на Нико болницата било да доставя банки с кръв в коремната хирургия. Не след дългото е открил начин да задига турбичките, Нико ги занасял вкъщи и ги оставял да се изстудят в хладилник. Щом достигнали желаната температура, той смесвал кръвта с протеини на прах или с пепел от човешки останки и я изпивал. Предпочитал да сгъстява кръвта, тъй като в турбите нямало плазма и тя била изключително рядка. В утрото на 4 октомври 1994 година Никола Клок си казал, че е време да се превърне в това, което иска и да превърне фантазиите си в реалност. Той бил чакал точния момент и най-сетне бил готов да прекрачи линията, която щела да промени живота му завинаги. Той прекарал сутринта в търсене на жертва, която нямала никакво значение, нито нейната възраст, нито раса, нито пол. В ранния следобед той решил да опита късмета си в Минител и скоро започнал да си чати за бондич и садомазо с един мъж на име Тиери. Скоро двамата решили да се срещнат и мъжът дал на Нико адреса си. Тиери нямал представа, че сексът е последното нещо, което вълнува Нико. Клок се съгласил да се срещне с Тиери по обяд. Той взел със себе си пистолета, който скрил в якито си, и когато пристигнал в едностайния апартамент, той почукал на вратата и си представил на Тиери с фалшивото име, което му бил казал по интернет. Тиери отворил вратата и Нико влязал вътре и извадил оръжието си. След няколко напрегнати секунди Нико дръпнал спусъка. Тиери паднал безмълвно по лице на пода. Нико гледал как кръвта му изтича по килима. След това решил да огледа жилището и се разходил наоколо.

attempted to test my tennis, my money, it was in a disaster too.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Процесът срещу Нико Клокс започва на 9 май 1997 година. Той пледира невинен. Обвинението се опитвало да докаже, че Нико преднамерено е убил Бисонер. Освен това, представило на журито и списък с останалите му престъпления. Кражбата на чековата книжка, кредитната карта, портфела и така нататък. Накрая прокурорите се опитали да докажат, че убийството на Бисонер е било част от серията убийства, които се случват в Париж през 1994. Те го нарекли пристрастен към смъртта, истински вампир. Според теорията им той бил имитатор на един друг сериен убиец, Реми. Убиецът с розата от Минител. Основните показания в подкрепа на техната теза идвали от двамата водещи в разследването експертизи. Експертите установили психоза, най-вече заради актовете му на канибализъм и оскверняването на трупове в гробищата. Според експертите, Нико би могъл да се възползва от постановление 242, отнасящо се до намалената отговорност, тъй като медицинското му състояние намалявало неговата способност да контролира импулсите си. Никола Клокс прекарва ранните си затворнически години в Люри-Мерожис, където остава в продължение на 4 години и 2 месеца до февруари 1999. Тогава бива прехвърлен в Мезон Централ в Пуаси, на около 20 км северо-западно от Париж. В цяла Франция има 6 централи Мезон, всяка от която приготвява най-малко 200 затворници. Строго охраняваният затвор в Пуаси има репутацията на място, където излежават присъдата си серийни убийци и терористи. Клокс разказва, че по време на престоя му там, в неговия блок имало почти 10 серийни убийци. Професорът по психология Кланси Макензи казва в едно свое интервю, че канибализмът е психотично поведение, което почти винаги се дължи на предишна травма. Той поддържа теорията, че в края на първата година от живота си, когато децата биват отбивани от кърменето, те фантазират как поглощат майка си. След години някаква травма, особено в критична млада възраст, би могла да накара детето да се върне отново в онзи стадии на развитие. Потръпвам, когато пускат тези хора от институциите и ги пращат обратно от дома, казва Макензи. Никола Клос е освободен от затвора на 22 март 2002 година, след като излежава 7 години и 4 месеца от общо 12 годишната си присъда. Мнозина смятат предполагаемото странно поведение на Нико и неговия хладен рационален интелект за несъвместими. Човек с неговия остър ум би трябвало да осъзнае, че пъркането в изгнили трупове и яденето на човешка плът са свързани, ако не с друго, то с реална опасност за здравето му. Някои хора смятат, че сензационната история на Клокс е просто халюцинация и чиста фабрикация. Единственото, което знаем със сигурност, е, че Нико Клокс ограбва и убива един човек, след като се опитва да фалшифицира чековете му.

Скоро след освобождаването си от затвора, Клокс използва своето обучение като програмист, за да създаде няколко уебсайта, в които да продава своите рисунки и картини на прочути убийци, да дава съвети на бъдещите осквернители на гробове, рецепти за начинаещите канибали. Неговите истории му осигуряват покани за доста радио и телевизионни програми, което още повече увеличава звездния му статут. Макар да твърди в уебсайтовете си не извличам полза от миналото си, очевидно той прави точно това. Да поддържа известността си и притока на пари, Клокс посещава вампирски год-конвенции, на които изнася лекции за миналия си начин на живот и продава картини на феновете си. Той изглежда най-сетне се научава да създава приятелства с живите. Те може и да не са приятелите, които повечето хора биха предпочели до себе си, но важното е, че го държат достатъчно приземен, за да не убие и изяде някого в бъдеще. За известно време Нико се премества в Швеция и Англия, но през септември 2004 се връща в Париж, където живее заедно с постоянната си приятелка. Той прекарва времето си в рисуване, гледане на филми на ужасите, трениране, кореспонденция с други убийци и гледане на документални филми за сакати и нетъгави хора. И накрая, вампира от Париж си позволява да дава на читателите си дори здравословни съвети. Искам да кажа на хората, които пушат, взимат наркотици, ядат нездравословна храна и пият алкохол. Вие не уважавате собственото си тяло. Спортувайте, спрете да пушите, минете на протеинова диета, грижете се за артериите си и ще се почувствате много по-секси. Това беше историята на Никола Клокс. Некрономикон. Лека нощ.

0: Единственното и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Mega
6: Live. Tangra Mega
7: Super Rock.
8: Super Rock записан на живо.
5: Най-големите.
9: Tangra Mega Live.
10: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
11: И след това точно в полунощ.
9: Tangra Mega Live.

0: Live.
1: Changra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, zapisam na živo.
2: Live. Най-големите.
3: Changra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Changra Mega Live.
5: Changra Metal Shack.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
5: Tangra Metal Shock.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
2: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочи, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Tangra Mega Rock.
0: Tangra Mega
1: Live. Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
2: Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

κιθάρα είναι ο Ντόμινικ Μέλλο. Μπράβο. Ωραία. Κιθάρα.

Yo lo escucho. Es clarísimo.

message in my heart.

0: Mega Live. Čengura Mega Super Rock.
1: Super Rock, zapisam na živo.
0: Live, najgolemite.
1: Čengura Mega Live.
2: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Čengura Mega Live.
3: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
4: Tangra Mega Rock.
5: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
6: Tangra Metal Shock. So here's my problem with Left to Suffer. I severely overprocessed.

se casva Left to Suffer. Оставен да си страда. И идват от Атланта, щата Джорджия. Създадали са преди 7 години новият им албум Непоканен гост. Неканен гост. Unwelcome guest. Излиза утре. Ето още едни американци, които утре ще ни зашият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Тангрън Метал Шок започна.

iz katerih spisek s glavnite geroj tangra metal žognes OK. Ще има неочаквания рок албум на Amon Amarth. Неочакван заради това, че звучи много различен. Braemyr, To the Grave, Malco Butcher Babies, Mental Cruelty, а това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за осмия албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с доста банди, които не са в този кръг, като Stretch Armstrong, Gwen Stacy, He is a Legend и така нататък. И все пак те са издателите на No Place For Me, новият осми студиен албум на Miss May I.

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент? Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокари, Райан Неф също пее, но свири на бас, Елиша Мълинс китара и Джерод Бойд барабари. Това са тези Miss May I. От щата Охайо.

До 2024 тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, ми сме яи, не са ли сред най-важните хора на планетата, и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

Па има убийственото заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб. Извинете, те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16 този месец октомври със страхотното заглавие Howls from the Holographic Heart. И сега, една институция в света на екстремния метал, екстремния метал от Скандинавия. Амон Амарт. The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ри, още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Амон Амарт и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

Тук има и първата акустична песен в дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. В България това означава Wizard. The Allfather Awakens. Amon Amarth.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоке Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Оденс Хънт, сега Ascending Like an Eagle. Амона Март и албума The Oh Father Awakens. Шведски метал.

Четири години минаха от предишния албум на Амон Амарт и този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо, нали? Това е когато гледаш чашата да е наполовина пълна. The Great Hidden Army се казваше, предишни излезе на 5 август 2022. Сега е германци от Карл Струе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус, Raise the Raven Banner.

Mental Cruelty. Сега Бримир, признавам си, в началото, когато обявявах списъка с предупреждение за съдържанието днес, ги произнесах по друг начин, но не бях гледал интервюта с тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Amon Amarth, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезал от Spine Farm още през 2011, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излязъл от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: fade away to nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Buried Legion, сега The Roaring King. Много обичат епоса и във Финландия. Петия им студиен албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам. Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп китари, Ярко Ньеми бас и Патрик Фелт или Фол барабани. Веднага се The Roaring King ви предлагам и вие няма как да ви откажете. Още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Door.

To the Grave, австралийска дедкор машина от Сидни. Държава, в която хората са адски любезни. Всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият. Казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение. Liberation Front. След парчето Life Among the Septics след миг ще удари Meet the Humans. Но преди това You Know the Drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

Да разведрим обстановката с момичетата от Лос Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студиен албум под номер 6 Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка е тя.

беше дълъг и незабравим метал шок по Радио Тангра Мегарок днес. Ето още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame it on the wind. За всичко е виновен вятърът.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

И ето ни в студиото на Радио Танграм. Мегарок за поредното издание на предаването Брас Джамборе. Кедър, как беше в импозантната компания на Камен Алипиев Ковида, Иван Червенков за втори път на живо в студиото на Брас Джамборе, моят прешеф Васил Върбанов и очарователната Елисавета Белобрадова. Само, че вие тях няма да ги слушате, слушахте ги достатъчно, изговориха кой каквито глупости се умя, дори Иван Червенков успя да каже много. Сега ще слушаме музика, започнахме с Earth, Wind & Fire и Specially for Ковида и продължаваме с кой, Кедъре? Не може да знаеш, нали? Аз обаче знам. Оля? Няма да е Майлз Дейвис. Майлз Дейвис ти ще го пуснеш после.

Почваме с фънк. Защо? Заради Кедъра и неговото фантастично здраве, фигура, тело и изключителен въобще външен вид. А продължаваме с много газарска музика, така по-определена като свинг. Защо? Защото днешното предаване е специално не само защото е след джитбол, в което на гости беше Иван Червенков и, разбира се, Елисавета Белобрадова, а защото днес аз ще свиря в бар Синтезис с голямо удоволствие, тъй че който иска да дойде и да слуша тромбоновите ми самомъчения, да заповяда, да се чувства поканен, въпреки че всички места са вече почти заети и все пак може би има още едно-две. А сега музичка.

Чудите се защо в Бражен Боре пускам три балади една след друга. Не за друго, не защото тези дами пеят фантастично. Да, те пеят фантастично, разбира се, а аз ви го пускам заради феноменално красивите слова на тромбониста в проекта Blue Steel Down от 2008 година на Гордън Уебстър, тромбониста, който се казва Роланд Барбър. Наистина, фантастично красиво свиране. Ето. Много е добър. Ай, приятно слушане нататък.

Една от хубавите неща на предаването Бразилен Боре по радио Танграм Мега Рок е, че слушате ето Swing, един от стиловете в джаз музиката, които не можете да чуете по Jazz FM радио. Това си е готино, нали?

don't you tell me, Pop? I bet you'd rather get it.

Smooth Swing, изданието на Brass Jamboree, приключва естествено, защото аз трябва да хода, да си напудря носа и да се приготвя за довечешното ми изпълнение в Бар Синтезис, в компанията на Димитър Благоев на китара, Даниеле Фебо на контрабас и Атанас Попов, животното, на барабани, а ние ще свирим свинг до вечера, вече го реших окончателно. Приключваме по следния начин. Чао от мен!

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Pop.
5: Една легенда се завръща.
6: Отново G-Pop.
7: Сега. G-Pop се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
8: Нариаманай хакши но нака. Оджиги шта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. でもそれは

0: Мисля, че днес мога съвсем спокойно все пак да ви задам въпроса. Какво да очакваме от Хетафе, колеги?
1: Очакваме да смаже Барселона като гост. Матчът е в събота, 19:30, мисля, българско време. Барселона Хетафе 1-4.
2: Е, това е.
0: Ти си го гледал?
1: Да!
2: Е, това вече е сериозно.
1: За съжаление, сега малко по-сериозно, за съжаление, първият мач на Хетафе след дългата пауза за националните отбори е гостуване на потресаващо силния отбор на Барселона. Пред какво се оказва, че Джон Ленън вероятно има рожден ден, тъй като той е роден на тази дата, тъй като не е 8 декември.
0: Да.
1: Той коя 40-та година, нали?
0: Здравейте.
1: Никога не съм знал точната му рождена дата, току-що я научих. Но по-интересно, че годината
0: е. Как така не си знал?
1: Е, не съм е помнил, айде. А да не Адриано Челентано е, бъд, че, че да знам кога е роден.
0: Ти сега ще кажеш, че не помниш и кедъра на кой ден е роден.
1: Там е лесно.
0: Между другото, ако не го оцелиш, кедъра става и си заминава.
1: Той е мъж на... 5 януари.
2: Да.
1: Кедър, чао.
2: Довиждане.
0: Той е мъж на честа.
2: Отивам да разнищам скандала на Грейра и се надявам тия нещастници от Барселона скоро да ги изгонат от тази група.
1: Барселона баскетбол.
2: От Лауига. Не бе, скандала, скандалът на Грейра, който знаеш, че е всъщност пореден епизод и от голямата война между Реал Мадрид и Барселона.
1: Господин Алипи е футбол.
2: И в който са представени документи, че през фирма на този въпросния човек на Грейра са прекарвани няколко

0: милиона, става дума, че за около 13, като се твърди, че това са пари, които Барселона са използвали за да купуват съдии. Като те категорично отричат, но пък Реал Мадрид, естествено, които потриват доволно ръце за тъгъл, били представили 50 000 страници доказателствен материал. И така, ще бъде много интересно, както какво ще се случи и с Манчестър Сити, които също бяха признати виновни за в 114 от 115-те им обвинения в разследване, продължило 3 години в Англия. Те отричат абсолютно всичко, но там рисковете са огромни, дори да им вземат трите титли, спечелени в периода на разследването, и да ги накажат много лошо.
1: Емирствата обаче заплащат с международен скандал, изтегляне на инвестиции и така нататък.
2: Емирствата и тари са бензиностанция с ракети, или те са бензиностанция без ракети?
1: Абе, не е ясно.
2: Те са бензиностанция с самолети, защото...
1: Бензиностанция с много по-голем брутен вътрешен продукт.
2: Абе, удобно ли да ви попитам, какво ще има в това предаване днес?
1: Да, ще кажем кой е мача на Манчестър Сити от уикенда.
2: Само това.
1: Значи Боби Сабета, Филип Друмчев и после имаме гост номер 3, който сега запазваме в тайна.
2: А междувременно и Angel of Death.
1: Не, няма да бъде в тайна. Виктор се казва.
2: Виктор Нетуайор.
1: Да, забележително момче, да. Който ще дойде тук.
2: Еми, направо да го хващаме за ушите. 681-а тук ще бъде България.
0: Боби, имаме дежавю.
2: Да,
0: нека... Джитбол започна, между другото.
2: Да, нека, започна, да. Нека продължим така, както завършихме. 681-а тук ще бъде България. Ювиги, тук ще пресим на хората.
0: Именно!
1: Боби, заповядай, че днеска интензивно се очертава да бъде, сигурно, да. И за тебе тук с тия организации, да видим докъде сте го докарали и докъде не сте.
2: Той предпочете.
0: Здравейте, приятели. Бой, вече си свикнал с този микрофон.
1: Уточняваме, това не е повторение на предаването от миналата седмица. Това е... Оригиналното е в момента, а в повторенията са само когато има повторение на това предаване.
3: Да, да, здравейте на всички слушатели на Радио Тангра. Здравейте, аз съм пак. Боби Сабята.
0: Да, ето, да видим и симпатичната дама, с която дойде, че Боби никога не идва с празни ръце.
3: Така, така. Отново, за съжаление, сменяме датата, тъй като не стига, че има прогноза за дъжд, ами има и прогноза за тежък маратон, който ще разцепи София на две и няма да е лесно.
2: Той не е ли в неделя?
3: Ми, не знам, събота или в неделя. Мисля, че е утре. Не,
2: неделя? Не, мисля, че е в неделя.
3: Ами, чудесно, няма значение. И във връзка с маратона...
2: Хора на гробищата и се оказа, че е по-добре да не хода на гробищата, защото всички ще тичат, пък аз ще хода бавно.
3: Да, да, да.
2: Добре, възможно ли следващия петък да се видим и ти да кажеш с още една седмица?
3: Абсолютно е възможно. Това е рисковете на живото предаване, така че зависиме от времето.
4: Направо кажи нещата за новата реклама сега. Казвай, да припомним всичко съществено.
3: Здравейте, аз съм Боби Сабията и имам удоволствието да ви покана на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Скейт парк София, студентски град, вход свободен, през целия ден скейт и музика. Очакваме ви.
2: Не е лошо да кажеш и датата, и часа.
3: Ау!
2: Давай, аз ще ги лепна.
3: Датата е 17.10. Надяваме се на хубаво време. Всеки да следи какво става в страницата на скейт парк София.
2: Благодаря. Следващия път, каза 17-ти, после 24-ти.
3: Да.
2: 31-ви.
3: Да, да, да. За съжаление, вас ви е смешно, но мен ми се реве.
4: Не, ние смешно, според мен са цели 7 ноември.
2: На нас да. Виж, ние сме българи, на нас ни е смешно, защото на теб ти се реве.
3: Да, да.
2: Ако
3: да,
2: не ти
3: да.
2: Се ревеше, на нас нямаше да ни е смешно. Ако ти се смееше, ние щяхме да ревем.
3: Има го.
2: И този момент, да. Има го и този. Тоест, всичко останало си остава.
3: Всичко останало си остава, наложи се да сменяме рекламите, да преговаряме отново с звучителите, с докторите, с журито и всички замесени в организацията, но, както пак казах, това е когато се работи на открито, няма как. Все пак това е единствената база на федерацията и мястото, където можем да си проведем.
2: На теб сега ти се плаче. Обаче, ако се окаже утре най-якия слънчев,
4: Безобланов обича римите. На теб ти се плаче, обаче.
3: Обаче.
2: Е, ти сега ли го разбра?
3: Не.
2: Ако утре се окаже най-безоблачния, най-безветрения, най-красивия, идеален за скейтборд ден в историята на планетата Земя?
3: Отговарям, федерацията...
2: от коя сграда ще скочиш?
3: Федерацията мисля да подведе под отговорност Синоптик БГ.
2: Аз ти казах, че...
3: и още няколко други известни сайта. Тъй като през цялото време, повярвайте ми, не съм свалил от очи от прогнозата как се развива и кой вятър на къде духа, кой облак, така ще с гръмотевици, кой без. Даже съм говорил с китайския народ да изпратят ракети против градушки.
2: Бензиностанция с ракети.
3: Е, да,
2: добре, на мен през цялото време, понеже заразен от твоята мания, аз също бях залепил очи в този сайт, който следя от времето, когато заедно с теб в твое присъствие следях времето при концерти 3 септември в Античния театър на открито, пряко зависими от времето. AccuWeather ми дава само един час възможен дъжд в този съботен ден. И тук идва въпроса, който знаех, че така или иначе ще се видим днес, ще ти го задам пред всички. Един час дъжд, който ще намокри съоръженията, всъщност толкова ли е фатален?
3: Ако няма слънце, може да бъде, защото...
2: ще стане хлъзгаво.
3: Да, става хлъзгаво и парка трябва да е сух, скейтборд не може да се кара на влажно, на мокро. Така че, ако няма слънце и ръсне един дъжд хубав за един час и да намокри, това ще попречи, със сигурност ще забави с още час цялата организация.
0: Айде да върви, водка.
2: Да върви по сухо да върви... следващата събота.
3: Амин, амин, дай Боже.
2: Не случайно кадрите, в които се рекламира скейтборд, а и кадрите, които виждаме, са от Лос-Анджелис, а не от Ванкувър.
3: Така е, така е. Има си причини за това. Така че, за съжаление, сменяме датата. Има, разбира се, вече недоволни хлапета, такива от Варна, такива от София, които няма да успеят на 17-ти, но това
2: ти
3: е...
2: Ти насочваш ли ги към въпросните сайтове?
3: Ами, няма как. Всички следят и виждат, че... Значи, примерно, особено за варненци, представете си да трябва да минете с кола 7-8 часа в едната посока и да се окаже, че няма да има състезание.
2: Или пък това... с влак, който се в някакви моменти се налага да бутате вечно.
3: Или се е самозапалил, докато
2: примерно, да,
3: си вървят. Така че, да, няма да е добре и даже има момчета от Варна, които ще си купуват самолетни билети и просто не искаме да поемаме този риск за самото състезание, защото искаме то да си се случи изцяло, и, а също така публика няма да дойде достатъчно, ако е облачно и аха-аха да завали, така че много причини.
2: Но все пак максималният УВ индекс е 4.0.
3: Сами звучи като налягането ще е 700 хектопаскала.
2: Съвсем правилно ти звучи.
3: Нещо такова ми звучи.
2: Точно, съвсем правилно, закономерно ти звучи. Камен пише очевидно с някакви момчета от Варна. Ти познаваш и Венци от Варна.
0: Венци от Варна, така и не го видях кой е този Венци.
2: Това не съществува според мен.
1: Но познаваме Данчо Тигъра, който да се вихри с някакви испански манчи през тази.
0: Данчо Тигъра е великан. Познаваме и Възкресен, който, с когото снощи излизахме заедно на една сцена. Стихомир също, за когото уточнихме, че все пак е от Търговище, а не от Разград.
3: Мир и Възкресен. Но има ли Възкресен аз, наистина? Освен Христос, нали?
2: Чакай.
0: Между другото...
2: Момент, значи ти прие 100%, че има Стихомир и не подлагаш на съмнение.
3: Не, аз абсолютно ви вярвам, вие явно. Лесно
0: не на нас! Само да уточня, че вчера в своето изпълнение на сцената, на която бяхме заедно, Възкресен започна с това, че когато щял да, когато почине, човека, който ще гравира над гробния му паметник, ще има много сериозни проблеми.
3: Ще има спор за титлата.
0: Кой ще отвори на Рангел Шарков? Той ми звъни, значи така. Открой двер ли е положението?
2: Дай мят.
0: Да. На етажа, на етажа. Възкресен, добре,
2: не
0: идва,
2: знам,
0: Никола,
2: той
0: пристига.
2: Няма да има проблеми с дълбането на името, но после, минавайки нощем по край алея, парцел в това гробище, ще има едно на ум и ще гледа с периферно зрение какво се случва на могилката.
0: Викаме... Този, който ще гравира над гробния ми паметник, ще има много сериозни проблеми. О, господин Дръмчев, каква хубава фланелка!
2: Адски стара е, бат. Де. На 56 години. Да.
0: Аз имам фланелка на Телевиса, на мексиканската телевизия. Телевиса от 2004-та от Атина.
2: Кажи какво нямаш.
0: Е, такава имам.
2: Какво става, бе?
0: А, бира.
3: Като стана въпрос за фанелки, се сещам за стария виц, който двама метали отишли на обща баня и единия казал: извиняеш, ще ми изтриеш ли гърба? И другия казва, разбира се, започна да търка и с възхита казва: ей, Копеле, ето е тази фанелка на Тестамент, къде я изгуби преди 3 години.
2: Е, вие в хардкора сте, обаче това мисля, че с заличили разликите между сериите, обаче не. Металът начи е некъпан.
0: Значи сега в
2: хардкора, освен татуираните пръсти с Левски,
3: хардкора се, се поддържат момчетата, те не меришат колкото металите, нали?
2: Сега да, а пък за хипитата да не говорим.
0: Положението в момента става почти като в онази легендарна песен One Scotch, One Bourbon, One Beer, само че имаме One Scotch, One Irish and One Beer. One Dutch Beer.
2: Не мога да не пусна в...
0: Що не пуснеш това видео, дето го пратих днеска?
2: Не.
0: Да го чуем това момиче от Канада, какво казва за гадовете.
2: Аз искам да пусна една песен на Сайко Майко, която се казва Hippie Killer.
0: А, давай.
2: Там е I heard Jerry Garcia is dead and I hope the rest of them will be soon dead too. Много свиреп. Много е скейтборд това парче. Много е скейтборд това парче.

0: Style. Yeah, suicidal style.
1: Але Боби, много рано, много бързо си тръгна.
0: Еми, бърза, има организация.
1: Въобще, видя ли, че има филм за Eagles? Излезе документален май в Netflix. Обаче е 3 часа, Копале.
0: Е, като куде?
2: Средна дължина на всяка една тяхна песен.
1: Да, 3 часа. Еми, не мога да седна да го гледам. Искам много да го изгледам.
0: Аз гледам един друг, сега ще ви го изпратя. Аз на Коко не му казах.
2: Как е възможно?
0: Почитаемият и велик господин Кирил Досков ми изпрати линк. Говорихме така за този филм.
1: Да, той е... ти го спомена с нощи. Да.
0: Къде са учените на Хитлер? Да. Аз мислех, че...
2: Да, разбирам.
0: Мислех, че са в Америка, но се оказа, че най-висок процент, освен
2: онези... Швейцария, вероятно.
0: Франция.
2: Директно
0: Франция. И как... дали, тук не говорим за онези няколко десетки хиляди извлачени с конски вагони за косите в необятната...
2: Съветска.
0: Да, и никой не знае, но това е френски филм. И
2: как, всякакъв смисъл.
0: Как когато французите бедствали, както всички европейци,
2: дни, бе, брат,
0: след Втората световна война, тези били настанени в спретнати къщички. И французите ги гледали под око. Ще ти изпратя линка да го гледаш. Затова не стигна до филма
2: се
0: за Eagles, но той няма да устарее, докато стигна до него. Кажи нещо с пълни
2: уста. Той ще живее с орлите.
1: Пийте само швепс.
0: Е, толкова ти е възпитанието. Наяще с пълни уста.
2: Да, разбърабичка ни и фъстъци в устата и така нататък.
0: Разбърабичка и приклеща. Да, всички го знаят за какво става дума. Има въпрос към всички вас. Вие сте трима елитни български спортни журналисти. Той идва от кореспондента на Радио Танграм Мегарок във френския град По. Тихомир Николов. Ебати, той го е изтрил.
2: Не, не, момент, момент. Вероятно е получил отговора по време на...
0: Не, не от не. Него. Не от него.
2: А, окей.
0: Okay. От Михаил Дели Радев. Здравейте, колеги.
2: Привет, готови сме за всякакви провокации.
0: Как ще коментирате новопредставянето? Това го разбирам като смърт.
2: И аз така.
0: Как ще коментирате новопредставянето на Българската федерация по штанги?
2: Мога да,
1: с най-голямо удоволствие ще коментирам, само да си издъвче
2: бомбон. Мога веднага да кажа, че, че не знам за какво става на въпрос.
0: На 100% съм сигурен, че...
2: Да. Но благодарим на Михаил Дели Радев за хубавия въпрос. Вероятно, да. Кедър е в течение. Ако не, има скъпобилен телефон да, си, да ни помогне на всички нас.
0: Той и по-евтините вършат работа, но можем да попитаме Филип.
2: Филип Друмчев от Спортал. Как е агенция Спортал? Спортал БГ, какво е?
3: Сайт, БГ.
2: Институция, какво е?
3: Другото искам да те попитам за...
2: Попитай ме. Попитай ме.
3: Защото е автентичен от албума 82-а година. Имал си някой познат тираджия тогава или от някое стрелбище си го взел или си го купал на аукцион вече в много време?
2: Преди няколко години някой ни го подари заедно с един стикер на Ватърка за Гранде, който някъде паднал някъде там по около библиотеката. Е, те бяха залепени там, обаче...
0: Някой краде.
2: Поради възрастта им лепилото...
0: Някой краде.
2: Е загубило част от качествата си. Или пък, ще попитам Арангел Шарков, може би...
0: Angel of Death.
2: Причината е в повърхността.
0: Нас.
2: И свойства на материалите...
0: Той да не е дърводелец.
2: Той е и дърводелец.
0: И в лозакарпентър. Но господин Друмчев, преди да отговорите на въпроса за новопредставянето на Българската федерация по шах,
2: то той бе.
3: Малко зловещо, не
2: той ли трябва да отговори?
0: Ами, и вие и двамата не можахте.
2: А не, кедъраше.
0: Все пак казах, тук има начин. Трима елитни спортни журналисти.
2: Да.
0: Бихте ли отговорили, господин Друмчев, на въпроса, наричали ли са ви някога в казармата или в училище барабанист?
3: Казармата отмениха преди да трябва.
0: Наричали ли са ви барабанист? Заради фамилията.
3: Не.
2: Жалко. Аз обаче през целия разговор ще му викам Адаш.
0: Защо?
2: Защото е Адаш на малкия ти син. Ха! Ха!
0: Ха! Но той не се казва Друмчев, малкия ми син. Шибундрум, както
2: свири
0: казват...
2: Свири на барабани се казва Филип.
0: Приятен път, както казват румънците. Шибундрум.
2: Така, доста... История от казармата няма смисъл. Загубени две години, загубени две години и три дни от младия ми живот.
3: Къде?
2: Гледай го това.
0: По военните въпроси.
2: Ще ти свърши времето в един момент, като каза на добър път ли, какво беше там?
0: Шибундрум.
2: Шибундрум. Филип сме го поканили, защото беше на дълъг път по обиколи някакво държава. Подрумищата на Европа.
0: Като Д2, които тръгват на турне
2: да,
0: следващия петък.
2: Придружавайки и отразявайки българския национален отбор по футбол. Представителната гарнитура по време на и около мачовете с Исландия и Люксембург.
3: Исландия.
2: Исландия е друго. Той е като и? Холандия. Така че сега ще помолим да ни разкажеш, взимайки... Кедър, кой микрофон му даваме?
1: Само да кажем нещо, да отговорим на въпроса. Федерацията по вдигане на тежести, Българската федерация по вдигане на тежести, която беше управлявана до сега в последните, мисля, поне 2 години, ако не и повече от Стефан Ботев, официално и то с подкрепата на Делян Пеевски, там снимаха се под знамето,
0: благодарим
1: му и така нататък. И така нататък.
0: Защо успяхме да казваме и трите имена на този
1: гол? Делян Славчев Пеевски, санкционирания по Магнитски, председател на Движението за права и свободи. И съответно очевидно след промяната на политическата конюнктура, в която в момента може би единственият на когото по някакъв начин му пари под задника от българските олигархични политици е Пеевски, той явно е спрял да дава от според него личните си пари, за да покрива разсроченото плащане, да, разсроченото плащане на дълговете на федерацията. И мисля, че преди 2 дни или 3 дни максимум, господин Ботев обяви публично, че федерацията по вдигане на тежести влиза в процедура по несъстоятелност и ще фалира. Защото имат задължения към Спорт Палас за лагери, към Белмекен за лагери, не са изплащали заплати на доста от състезателите. Единственият човек, който си получи парите и за подготовка и за всичко за предстоящото световно първенство е олимпийския шампион Карлос Насар. Като тук трябва да кажем, че вече цялата система при вдигането на тежести е направена така, че участието в големите състезания на европейски световни първенства събира точки, за да може да се класираш за Олимпийските игри в Лос-Анджелес. И съответно положението отново е катастрофално, защото, както не е веднъж да ви казвам в това студио, в Българската федерация по вдигане на тежести в последните години се наблюдава тотална липса на интелект. Беше проведено едно събрание, в което на мястото на Ботев беше избран Асен Златев. Също много голям български щангист,
0: олимпийски
1: шампион и така нататък и така нататък, само че там нещата въобще не са ясни и затова все още Ботев се води председател на федерацията. Същевременно следващата седмица, доколкото знам, ще имаме много интересни неща около Българската федерация по борба. Другата такава мъстита българска федерация, голямата олимпийска слава, вдигането на тежести и борците, нали, те се борят, кой има повече медали, а борците си борят медалите от всякъде, нали, те
2: свободна класическа.
1: Спечелих 70 000 медала, нали. И там управлението на Станка Златева, също покровителствено от Пеевски, е ударило в абсолютното дъно.
0: Защо спряхме в даже и двете имена, Делян, казват,
1: да, Славчев Пеевски. В момента състезателите на борцовия клуб ЦСКА, сред които е Семен Новиков, олимпийският ни шампион, и Кирил Милов, един от най-добрите ни борци в последните години, са извадени от националния отбор. И в момента няколко от най-сериозните фигури, включително Георги Мърков, който подкрепяше Станка Златева, се събират и ще дадат, доколкото знам, или във вторник, или в сряда следващата седмица, нарочна пресконференция, в която ще кажат, искаме да се отървем от това зло. Защото тук в момента се наблюдава също тотална тъпотия. Глупостите от рода на, че в националния отбор трябвало да се говори само на български.
2: Сякаш без арабски цифри също.
1: Да, сякаш не си спомняме само преди 26 години, че последният български олимпийски шампион до Париж
2: Армен.
1: Беше Армен Назарян и той е арменец. И лошото е, че Армен Назарян...
2: Той даже имаше олимпийска титла
1: не
2: за
1: използван,
2: Армения.
1: Да, той имаше една олимпийска титла за Армения от Атланта. И той самия, понеже според мен е малко объркано момче, е използван и той като човек, който по някакъв начин влиза в групата на гъждачите в българския спорт, които се знаете адски много, няма какво да ги коментираме, защото са говорили много пъти за това. Тоест имаме тотална криза, след като в момента Делян Славчев Пеевски не може да коли и беси в българската политика, може да го прави задколисно, чрез евентуални сега отново правени някакви далаверки около избора на нов главен прокурор и Висш съдебен съвет, но това
2: господин
1: са...
2: Господин Алипиев, имайте сам!
1: Да,
2: имайте
1: неща,
2: сам, господин Алипиев!
1: Неща, които, разбира се, не са тема на нашото великолепно спортно предаване.
2: Но се надяваме, че господин Дели Радев си е водил записки и нямах какво да бъде
1: добавено.
2: Надявам
1: се, че останал удовлетворен от моя отговор.
2: Той може да бъде наречен Друмчев. Господин Дели Радев тире Друмчев.
0: Той е барбарист.
2: Именно.
0: Съскам, защото искам...
2: Да пуснеш полезните съобщения, не, след което...
0: Това е ясно,
2: господин...
0: Само не разбрах,
2: да,
0: оттам идва това. Защо нарече бирата холандска?
1: Не видях каква е. Белгийска, добре. Аз мисля, че е
2: Ние сега ще сипем на господин Филип Друмчев едно уиски, докато тъкат полезни съобщения, в които няма реклами на уиски.
0: Мога да пусна после
1: Литъл. А би трябвало да има.
2: Той ще ни разкаже за Исландия.
0: Брат.
2: Брат и за
0: Нобела.
2: И за херцога на Люксембург.
0: Мога да създам...
2: Който е притежател на страхотни винарни във Франция.
1: Шенген се намира в Люксембург.
0: Мога да създам и...
1: Николай Пашелов е първият олимпийски шампион в индивидуално за Хърватия.
0: Мога да създам и неповторима
1: и Йото
0: предварителна коледна атмосфера с вечната коледна класика Little Drummer Boy.
2: Радвам се.
1: Парапапампам.
4: Мотел Хентай! Йоу! Хелло! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
5: Аля мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
6: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

0: izomova.
1: Momenta nije, dišame. Дишаме и мълчим.
0: И за албума Double Fantasy на Йоко Оно и на родение на днешната дата, 9 октомври, Джон Ленън, албумът Double Fantasy, парчето се казва She Give Me Something. А сега продължаваме с I'm Losing You като фон, защото...
2: Защото, да, обаче България загуби в Исландия, може би затова I'm Losing You. Но спечели в Люксембург.
3: Спечели сега, в Люксембург, да.
2: Между другото, идеята не е тук да каме българите бати на щастниците.
0: Няма психик.
4: Защото ние знаем, че са.
2: Защото каквито и да са, никой от нас не е помогнал на
0: не,
2: нищо.
0: They're useless, but they're mine. Защото те са наши. Това е нашият отбор и ние не можем да се делим от тях.
2: Самите тези футболисти, които... Само две изречения, дам думата на Филип. Сега национали, те какво са виновни за състоянието на българския футбол? Кой да ги изградил?
0: Това
2: системата били, ги е изградила.
0: Това са били деца с мечти. Продължават да са вероятно още... Продължават да са вероятно
3: Филип
0: още...
3: Филип Кръстев го каза това преди известно време, обаче той в крайна сметка реши, че журналистите пак са му виновни. И така, аз също смятам, че футболистите не са виновни, че в България играят по 13 чужденци във всеки отбор. Ефтини на килограм, за да се взимат някакви комисионни и че никой не се опитва да развива младите футболисти. Това се отнася в голяма степен и за българския баскетбол, защото много по-лесно е да вземеш ефтин в баскетбол американец, в футбол много често бразилец, който е жаден, гладен, идва и работи за $1500, нещо, което вече българските футболисти, това не, или баскетболисти, не може да ги накара въобще да станат в леглото. И затова
2: да
3: е виновна най-вече цялата прогнила система на българския футбол. И на последно място са виновни футболистите, които според вече бившия треньор на националния отбор, аз няма да спра това да го повторям, защото ме шокира това негово изказване след матча с Люксембург в Пловдив, как те се страхували да победят. Как така се страхуваш да победиш пред своя публика, водиш се 1-0? Извинявай, дам ти думата вече.
5: Той тогава имаше много такива странни изказвания, Александър Димитров, че загубил...
2: Сашко на баце.
5: Екипа му загубил доверието в отбора, при положение, че той с тези футболисти работи от техните тинейджерски години с 22-ма от 25-ма. Някакси много не му се получиха хищ нещата. А иначе съм съгласен с теб, че футболистите са последните виновни. В интерес истината, не че съм адвокат на футболния съюз, но тук от клубовете тръгва това нещо. От школи,
2: бе, е
5: треньори. Ема не е ясно. Масови,
2: е
5: феновете, масовете си мислят, че...
2: Детските, детско-юношеските школи.
5: Ако ванеш сега един фен на Левски и на ЦСКА, моля ти, изкарат по петима българи от Левски и от ЦСКА, които да са за национални отбори, които да излезат срещу Исландия и да кажат, че ще направят равностоен матч с Исландия. Петима от ЦСКА и петима от Левски.
2: Терени
5: българи.
2: Са потресащи, треньори няма, мотивация не могат да я намерят на децата и така нататък. И така.
5: Накрая, сега накрая си изказаха много добре. Да, накрая бяха много добри отзиви.
3: Пак ще намеса. Какво, как да намерят мотивация Кокич, като поне от 20 години насам е публична тайна, че хората с пари
2: всичко това се знае.
3: Плащат децата им да играят. Не играят най-добрите
2: точно
3: деца,
2: така.
3: Не играят най-големите таланти. Идва Чичко Паричко и вика, брато, аз сега ще ти шара тук тренера ни пари. И той отива и игра. Аз съм ви разказвал хиляди пъти за сина на едни мои приятели, който беше централен защитник в Левски. И треньорът Хаздай беше поискал пари от техните.
2: Ма не бе, то тия неща са... Даже те не са и публична тайна, то това се знае абсолютно. Въпрос е сега да видим тук с национални отбори конкретно това пътуване.
5: Сега много се обсъжда за това пътуване, че са мачовете твърде много.
2: Ами тия четири мача, то е...
5: И футболистите оказаха, и треньорите, и въобще...
2: Ти виждаш и...
5: Нищо
2: и...
5: чудно следващата Лига на нациите да са си пак 2-2.
2: Аз съм убеден, че ще бъде така. Ти, нали... Тя да риска бомбони, получава. Нали, виждаш как големите отбори какво правят с футболистите?
5: Беше,
2: те правят абсолютни ротации.
5: Учудващо минаха много добре тези дни, много приятно така се получи. Бяхме с един стар приятел.
2: Абе, говори до микрофона, бе, човек.
5: Бяхме с един стар приятел.
2: Стига
5: на кедъра,
2: кедър,
5: Коко Балкански.
2: Ето тук, тук, много...
4: да ти... с друг приятел.
5: Стефчо Георгиев.
4: И... Пинкман,
2: е, как да откъснеш от Чиот?
5: Да, много е харизматичен.
2: Застани пред него за кедър, за да може да...
5: Да си говорим така.
0: Аз отдавна убеждавам Камен, сега по закъсняно следващите поне президентски избори да се кандидатират.
5: Може много гледава.
2: Според мен той направи първата стъпка, но това е друга тема за малко по-късно.
5: Та много добре се получи, освен в Исландия и Люксембург. Освен в Исландия и Люксембург бяхме в... отскочихме по-скоро през Шенген до Германия. Отскочихме и до френския град Мец. Тъй като освен... Да, виж ти се сети, добре.
2: Не бе!
5: Защото не всички се светнаха на тази историческа препратка
0: там. С кого говориш ти? Къде си мислиш, че си ти?
5: Да.
2: Ти Варела познаш ли го?
5: Ти си разказвал как ЦСКА те прави... Първо си бил фен на Ливърпул и...
2: Да?
5: Да.
4: Ужас!
2: Да, но съдбата си знае работата.
4: Ти ти попазал от две.
2: Не. Така.
5: Та,
2: Рангел е без подмятане.
5: Сега, от Исландия...
2: Там от галерията.
5: Искаш да говорим за...
2: Разкажите как, какво,
5: за туристическата страна на въпроса.
2: Туристическата страна,
5: да,
2: знаем. Гейзери, ледени кралици.
5: Много, между другото, тя се кандидатирала за президент.
2: Аз ли
3: много важно уточнение, защото когато трябва да споменаваме трите имена на Делян Пеевски, трябва да, когато казваме Пламен Марков, да казваме агента на държавна сигурност с псевдоним Якимов.
2: Което е обида... Като, прямо големия като
5: спомена,
2: Димитър Якимов.
5: Като спомена за кедъра президент, там стана дума.
2: Защото и Варел е президент.
5: За Азди Сран, понеже
2: не
5: спомена за ледената кралица.
2: Да, друг.
5: За ледената кралица, като спомена Азди Сран, тя се кандидатирала не много отдавна за президент на Исландия. Естествено загубила. В момента си е пак.
2: Да, обаче има участвала в дебати по студия и така нататък. Mm-hmm. Страшно шоу. Въпросната дама Амелия Матеева, съпруга на дългогодишния президент на Федерацията на Исландия по фехтовка, сега член на борда на Международната федерация, Николай Матеев, който е от златното поколение на братя Труповски, Славия и националния отбор, Сабия.
5: Да.
2: Тя ми беше показвала още на времето, че всъщност Азди Сран е звезда и по някакви всякакви теми се изказва и ми покаже клипове. Да, все едно. Азди Сран, напомняме, че тя беше женена за един футболист на ЦСКА София. Гун Лауксон. Няма значение.
5: Гардър Гун Лауксон. Точно така,
2: нали
5: беше.
2: Така?
5: Да.
0: Малко се притеснявам. Всеки път даже подскачам, защото се сещам за ония с профил във Фейсбук. Автентично, очевидно, мюсюлманско, българско име Исрах Салам.
2: Да, така. Ледени кралици.
5: Много е различно, между другото.
2: Исландия, нали?
5: Да.
2: Е далеч.
5: Аз бях чел, че полицаите там не носят огнестрелно оръжие. И гледах да видя, дали информацията ми е била вярна и не видях полиция. Не видяхме, защото питах и другите, бе, вие видяхте ли? Никой не видя, никой не беше видял.
0: Значи, батът, всичко там е под прикритие.
5: Никой не беше видял, освен това човек с куче. Айде, за котки е студено.
2: Ти да не си бил в Виетнам?
5: Нямаше, бе.
2: Да не си друга бил в Виетнам?
5: Нямаше. Нямаше хора с домашни любимци, така, с кучета, разходки, нямаше. Много
2: само бели вече.
5: Банкноти няма, само с карта насякъде. Доста скъпи.
2: Шипове.
5: Доста скъпи цени. Сега, ако някой е тръгнал така да си приготви портфела,
2: да се върне,
5: картата да си зареди, че...
2: Бира 10 евро?
5: Една малка бира, не особено голяма порция картофки към не особено големия бургер, 48 евро.
2: Радвам се,
0: не, бе,
2: че не съм там.
5: Да.
0: Не, това, което искам да кажа, че явно нещата са сериозни, за да се впечатли българин.
5: Да.
0: Защото
5: да,
0: в момента...
2: Тук...
5: С колегата от БТА си правихме среща до...
0: Колеги, моля ви.
5: Случайно стана, се оказахме тук кедъра, вече сега може да кажа историческата част от нещата, до... да го нарека шато, защото така прилича. Едно огромно бяло шато, където е проведена срещата между Рейган и Горбачов в Рейкявик, точно на крайбрежната уличка.
0: Колегата притеснява ли се, че тяхната почитаема държавна телеграфна агенция ще осиротее, ако евентуално нейният директор бъде избран за заместник вице, по-скоро?
5: Еми, той май е фаворит човека. В смисъл, от двойката, в която
0: фаворит
5: участва.
0: Фаворит група от Русе.
5: Да.
0: Рок група от Русе.
2: Така, са,
0: Точно въпрос е... Колегата така, притесни ли, сподели ли притеснение, че ще усилате
5: агенцията?
0: Много ли е въпрос от връзката, от много политизира.
5: Е, той да усироте, ще дойде заместник.
0: Винаги има кой.
5: Да.
2: Според мен е това... Можем ли да кажем, че настъпи някаква бърза трансформация? Защото
5: само да поясним, че те няма да осиротеят, а просто той ще излезе с неплатен отпуск, както и Петър Волгин.
0: Не бе, аз само попитах все пак. Той каза БТА, а не аз.
2: И загубата от Исландия според мен беше очаквана на фона на всичко и
5: обаче... Еми тя малко не се разви добре матча. Ние реално първото по време имахме три чисти положения за гол.
2: Да,
5: и
2: този Атанас Илиев, изпусна два чисти гола.
5: Два чисти. Айде, и Георги Русев.
2: Както иде.
5: Еми, то пак беше отбил. Аз не го броя. Георги Русев
2: не ги одобрява. Но изведнъж аз съм очуден от резултата 2-0 срещу Люксембург. Не съм гледал това.
0: Това не говори реплика ли?
2: Да.
0: На Георги Русев.
5: Да. Не на футболиста, той визира.
0: Не бе, знам, ама на Георги Русев ли е?
2: Аз може и да не съм прав, но кюфтета да, от
5: вилна
2: зона. Одобрявам.
5: Вилна
2: да,
5: зона.
2: Да.
0: Все пак, може би, Георги Русев доминира в масовото съответно и в моето съзнание. С Гоши
2: Кокошките спряха да снасят.
0: По-скоро ролята му на директор в вчера.
5: Вчера.
2: Да.
0: Той също беше в Пернишкия Лето... театър в един
2: момент. Директор беше на Пернишкия театър, роден е в Костенец.
5: Гледай бе, гледай, нито един кариес.
0: Да, ама да. Той...
2: Роден е в Костенец.
0: Това е негова реплика от вилна зона за кюфтетата.
5: Да, да, негова.
0: Аз
5: да.
0: Не знам, вие, ама аз...
2: Аз може и да не съм прав, да. Но кюфтетата без лук не ги одобрявам.
5: Живееше
2: е
5: в Южния парк, поздравяваше човека там, защото баба ми, като съм ходил, съм го виждал.
0: И
5: Георги Русев.
0: Да. Скобите.
5: Та неговия...
2: Бил е такъв Трейнспотър, защото нали, Костенец има влакове. Минава там, седял и е гледал влаковете. Той го разказва в автобиографията си.
0: Това е много по-добре, защото познавам много индо-българи, които освен че гледат, метат и камъни.
2: Да. Така, и изведнъж България побеждава
5: Георги Русев също.
2: Което не, на времето ами, не би било сензация, напротив.
5: Дигнаха се и те похвалиха Атанас Рибарски. И между другото сега...
0: Рибарски ли?
5: Да, Рибарски. И това ли не си чувал?
2: Не, чувал е, прави се. Не се правете.
5: Сега понеделник мисля, че трябва да има изпълком на БФС.
2: Изпълком е руска
5: да.
2: Дума.
5: Добре, да е изпълнителен комитет. Събрание на, заседание на изпълнителния комитет. Заседание на изпълнителния комитет.
2: Така те искам.
0: Събрание да. Летучка.
2: Браво, летучка.
5: Та, там чакаме да видим какво ще се каже. Вървят всякакви слухове дали сега Рибарски няма да бъде оставен. Поне да завърши Лигата на нациите, тъй като от футболистите говориха двама така по-обстойно в миг зоната след матча. Илия Груев и от Лидс Юнайтед, да. И Андриан Краев. Те си изказаха много ласкаво за
2: треньора.
5: Той брат
2: ли е на Божо Краев?
5: Да.
2: Да. Бях сигурен. Така?
0: Бе, и добре, че няма нито един български актьор Андриан Краев. Че пак щех да се объркам.
5: Пак щеше да се объркаш.
2: Той е Адриан, бе. Как се казва той?
5: Адриан. Андриан.
2: Андриан?
5: Да.
0: Звучи като римски император.
5: Да. И си изказаха много ласкаво за треньора там, че ги е вдигнал, че при предишния
2: ласка
5: треньор
2: на чешкия любов.
5: При Димитров, че не са успявали въобще да нямали са никакъв план, което пак беше, то си беше това камък в много сериозен топуз в градината му на Сашо Димитров, че не са имали никакъв план, че са излизали Сашко само да се сбият. И общо взето, сега чакаме да видим, всякакви слухове върлуват за треньори от Силвиньо, който беше в Арсенал.
2: Да бе, нали, беше после на Албания
5: да.
2: Треньор.
5: Да, даже ни бив една контрола. В Тирана.
2: Така сме бразилците.
5: За сърби се говорят, за Едуард Йорданеско, сина на...
2: Ангел.
5: Ангел Йорданеско. Анжел, както старите коментатори му казаха по БНТ. Анжел Йорданеско.
0: Имаше такъв измамник строителен.
2: Генерал ли му викаха?
0: Такъв измамник строителен предприемач.
2: Имаше, да.
5: Града на мещите ли визираш?
0: Освен Капустин, имаше един Анжел.
5: Имахме време, отскочихме до Шенген, между другото, с колегите.
2: Така.
5: Да, много
2: колегите
5: интересно.
2: Колегите от апаратната.
5: Да, да кажем, че в Люксембург, знаете добре, предполагам, че там абсолютно целият градски транспорт е безплатен. Но нямат метро,
2: горките, да.
5: Отново се появи този транспарант.
2: Да, направо хората не знам.
5: Ти как би го коментирал?
2: Кой?
5: Транспаранта.
2: И ти има ли нужда?
5: Еми давай.
2: Сега ти ще ме накараш и Шумен мрази ЦСКА да коментирам и ще си навлека такова.
5: Няма.
2: Имаше ли плакат Шумен мрази ЦСКА?
5: Не.
2: По принцип.
5: Имаше, в историята имаш.
2: Сега не мога коментирам всичко.
6: Още го има.
2: Да, не искам да коментирам българската простотия. Да ти.
1: Нямате метро. Батко, какво има да коментира? Това може ли да се коментира изобщо? Нямат си, нищо нямат.
5: Ама и готина за капка.
1: И Румен Радев си нямат, и Бойко Борисов си нямат. Горките, бе.
5: Да, Шенген, много интересно. Нали, минаваш от едната страна, говорят на немски. Веднага има един, между другото, турски ресторант от германската страна.
1: Бе, то в Стара Загора имаше руско-турски ресторант.
5: Да.
1: Сега може още да го има, аз като го видях.
2: Копале, сериозно ли?
1: Руско-турски ресторант.
2: Това е гениално.
1: Това е, бях хол на едни стезания по лека атлетика и...
2: Спечели ли?
1: Аз ли не. Нещо като диктор бях. И беше на 50 метра от там квартирата, значи, която държах парите си.
2: А той 50 на 50 руско-турски.
1: Руско-турски ресторант. Аз мислех, че съм нула първия път, като го видях.
2: Изпепелите ли Стара Загора?
1: Стара Загора, бе.
2: Изпепелена по време на тази война.
1: Да. Е, смятай.
2: Това е гениал.
1: Смятай, Елке. Как се казваш, Елка?
5: Водка с баклава.
1: А баща ти на ум смята я. Okay.
5: Да.
1: Да.
5: А ти гледа ли с Люксембург мача?
1: Не бе, казах ти преди малко за това.
5: С Исландия каза, че не си.
1: С Исландия гледах. Напротив, даже обратно. Цитирах двата пропуска на Тана Сили.
5: Еми не, с Люксембург положителното, че вкараха...
1: Гледах, не, гледах първото по време на мача с Исландия, когато бяха двата пропуска.
2: Руско-турски ресторант.
1: Руско-турски ресторант. Според, Бог ми е свидетел.
2: Според нашия приятел Ирикс, в Кенефа на този ресторант сигурно като на война.
1: А там дали има турска туалетна?
2: Ми, клекаш миеш.
1: Да, да.
2: При Неджо, при ремонта в насред пандемията направиха нова пристройка туалетна. Неджо, отклонението да. За Пазарджик. И даже сложиха такива вече с седалки.
1: Да, радвам се.
2: Инвестиция, мислим, еднакво знаеш.
1: Това е страхотно.
5: В ефира ли върви така музичка или аз само
1: е чувам? Ефира. Ефир, така... ефир, познаваме
2: познаваме психоаналитик, психиатър. Гласовете ви чувам. Музички.
1: Талеш.
5: Да. Така е хубаво, че вкарахме с Люксембург много хубави попадения.
1: Кой вкара?
5: Кристиан Балов, юноша на Славия. Тук е тук, което Кедър каза за българите, защото Славия е един от отборите, които...
1: Така е. А вие се подиграте на чичовенци за фанелките на Путин. С лика на Путин.
5: Нещо ще кажеш.
4: Не.
5: Да, и Атанас Илиев, който с много хубаво воле,
1: щеше
5: да
1: скъса. Изпусна.
5: Точно същия. И който всъщност Рибарски го викна единствено него, защото той като наследи на пожар, както се казва Сашо Димитров, той няма...
1: Сашко на бац.
5: А нямаше време да прекроява селекция и един заместник викна към основната група и това беше...
1: Едно вице.
5: Да, между централния другото, нападател.
2: Ако можех аз да съм кастинг на това, на живота, Рибарски задължително трябваше да е вратар.
5: Предполагам, знаеш, че може... той има участие
2: не.
5: В нищо не знам. Поп-фолк клип.
2: Не. Откъде да знам, ти като вратар ли?
5: Това е, ти знаеш ли поне ти?
1: Като вратар ли?
5: Не, участва.
1: Кой?
5: Мисля, че на Преслава беше. Не съм много запознат с този жанр. Но... Да. Като по-млад, като когато футболи... Ми участва като все едно... Статист. Главният герой не е в участ.
2: В главната
5: да
2: роля?
5: Да, но това е било отдавна.
1: Аз ако бях отговорник по кастингите, щях да го сложа в клипа на Валдес и ловец Самир Барсов.
2: В главната роля Пиер Рибарски.
1: Той човек може да си измисли хубав псевдоним всъщност.
5: Да.
2: А как му е малкото име?
5: Атанас.
2: Е, можеше поне Петър да е.
1: Или Камен.
2: А защо не е Стихомир?
5: Но са...
1: От търговище.
5: Футболистите са... Така хубави отзиви има за него. Той беше до сега треньор на U19. Така. Или пак ще кажеш, че не използвам българската
1: не,
5: лексика.
1: Не, напротив. Разбрахме те.
5: Да. На юношеския национален отбор. И сега чакаме в понеделник да видим,
1: метро.
5: Че много имена се... Да, като Убан. Да. Споменават се много имена. Ще видим. Но беше интересно като цяло преживяването.
2: Като цяло
5: учудващо, защото се бяхме настроили тези два мача в Пловдив, те па се получиха супер тягостни. После хайде до Исландия, дълъг полет, ужасно време. Сега не знам да е. Той, ако обичаш дъжд, вятър, студ,
2: обичам.
5: Е хубаво. Еми, значи за теб било идеално време.
2: Ми да се бехте обадили.
5: Но беше да ми. Той не, имал познати, не каза.
1: Къде бе?
5: Фрейкявик.
1: Бе, аз кога знам, че има матч в Исландия на България. Ти,
2: ти си бак и запознатия.
1: Да.
2: Ти си спрел.
1: Аз ако знаех, щях да направя
2: проступки
1: да ме вземат в чартера.
3: Справил си някъде с златното поколение?
0: Не, не, не, нека не забравяме, че България печели мача си на парк Депренс само защото Никола Стойнов е там.
1: Да,
3: да. В Версай. В Версай.
1: В Версай бях.
0: Тиска дяма е.
1: Трианон Палас.
0: Тиска дяма е.
1: Ко?
0: Тиска дяма.
1: Ага.
0: Ти си къде мът?
1: Да, да, да, разбира.
0: Гилайдън.
1: Гюнайдън, бе. Гюнайдън,
0: добре, не мога за помня.
1: Гюзел, Гюнайдън.
3: На Евровизия ще...
1: На кое?
3: На Евровизия в Бургас.
0: Чок Гюзел.
1: Аз ли?
3: Да.
0: Защо?
1: Да, разбира се как това е. Мечтата на живота ми.
0: Той ще я спечели. С тази песен.
1: Гюнайдън. Ашко сум байрак фенер бахче.
0: Честит рожден ден, небесен.
3: Да. Галата е.
1: Са радионер, кебаб.
0: Абе, как е небесен рожден ден на турски?
1: Рахатлокум.
0: Знаех си.
1: Да.
3: Да, ето сега Левски и ЦСКА участват в евротурнирите, но както и Камен,
1: Левски и ЦСКА.
3: Както каза Камен, няма много лозу. Българи в тези отбори, което, нали, е...
0: Филипе, ще те попитам нещо. Филипе, ще те попитам нещо, което е свързано с... идването тук на Джеси Пинкман, Стефан Георгиев, веднага в дните след като се завърна от...
3: Поздравяваме го.
1: Знаеш ли кой е
3: Стефан Георгиев? Знам го, но да. По-добре познавам Стефан Георгиев. Добре, много готин пич.
0: Та, той каза, че избягва да се сближава много, да завързва приятелства с футболистите, защото това пречи на работата му, тъй като те били склонни към това да се обиждат. И ти ли си така?
3: Като Стефан или като футболистите съм склонен да се обиждам.
0: Не, като ти си все пак по-скоро в позицията на
3: така е, така
0: Стефан.
3: Е.
0: Ти си негов колега.
3: Да,
0: освен,
3: да,
0: освен ако не риташ с маска като Ридбарски в... Ридбарски между другото също. Какво?
6: Мутлу дженет ноум гюна.
7: Според Translate това означава честит небесен рожден ден. Не знам дали е вярно.
0: Между другото гласа
1: heaven, I'm in heaven.
0: Гласа адски прилича на кокошката, която коментираше онлайн излъчването на матча между Турция и България.
1: Може би тя е най-голямата турска звезда и поверяват абсолютно всичко.
0: Като нищо.
3: Не, вървима добре, небесен рожден ден, преди това много представлени и нещо.
0: Ние, ние с Кедера имаме предистория, но няма да я споделяме от снощи. И...
3: Е, добре, така е, да, Стефан е напълно прав, че сближаването не е окей. Еми да, защото са по-склонни... Приятелството все пак дава и някакви основи, които да водят до, и до очаквания допълнителни, до изисквания, което не е окей. Аз също съм съгласен с Стефан, че не е добре да се сближава човек.
0: За да няма конфликт на интереси, най-малко.
3: С... Да върна въпроса с известните, не само български, международни изпълнители, групи. Сближаваш ли се на основа приятелство? Има ли после сърдити?
0: От какво?
3: И от някой коментар, от не знам, от някоя статия?
0: Не.
3: Не.
0: Не, не смисъл.
3: Ами, значи футболисти, сближавал спортисти са по-обичиви.
0: Сближавал съм се, даже не световни,
7: особено с български. Особено българските са адски тънкообидни.
3: Е, това питам.
7: Да, да. Българските са много, българските спортисти са много тънкообидни. Тях,
0: не, виж,
7: да, тях ако не ги хвалиш, вече им станаш враг.
0: Ще ти кажа в музиката нещата как стоят. Тези, които не са ми приятели, отдавна не ги занимавам с мнението си. Напротив, занимавам само приятелите си с мнението си. И то основно, когато има нещо, което не ми харесва.
3: Да.
0: Защото иначе, когато е жестоко, са какво, дай, браво, супер момчета, дали, ясно е това. Но все пак са доста различни неща. Защото, каквото и да си говорим, за разлика от музиката, където, както би казал Камен, па вкус и па цвет, товариш чинет, спортът все пак е доста по-обективен, като крайен резултат, нали? Макар че трябва да, ако трябва да цитираме президента на Българския футболен съюз, вие па само гледате резултатите, нали, не виждате какво работим. А някой знае.
1: Хубаво меме имаше. Ето аз казвах ли ви.
0: А някой помни ли защо? Някой помни ли защо?
3: Ема и в музиката имаш резултати. Продадени албуми, плочи едно време и така нататък.
0: Е, да, да, ама това не обяснява, що всички ние предпочитаме 100 пъти Дейвид Ли Рот пред Сами Хейгър в Ван Халена. Повечето продажби са с втория. Но кога дойде и защо всъщност става така, че може би единствената българска спортна федерация се казва Съюз по английски тертип, а не Българска футболна федерация?
5: Ми, мисля, че някъде през 80-те години е направено. Тук колегата Стойнов трябва да вземе отношение.
0: Било ли някога? Беше ли БФФ?
5: Било е, да.
1: Различни имена имала, да.
5: Мисля, че това нещо се прави, за да се отдели и да е на самостоятелен, да не е толкова зависимо от спортното министерство и от държавата, mm-hmm. да си е съюз, който обединява клубовете, да не е чисто федерация. Не знам ти...
0: Не, не, то федерация всъщност и съюз са синоними.
5: Еми, да, но само футболния съюз е съюз.
0: Да, аз години наред си мечтах...
1: И туристическия съюз.
0: Години наред си мечтах да е ръгби съюз, защото думата юниен, освен това в ръгби, означава една конкретна версия на играта, за която говоря. Юниен срещу лиг, но да не задълбаваме пак в тая схема.
1: Добре. Колега?
5: Да.
1: Нещо да добавиш?
0: Ти иначе как си или останеш да си къркаш?
5: Да добавя, да те похваля, че работя върху втора книга и ти помагаш пак идейно, творчески за корица, за главие, но има време да...
1: Хората ще помислят, че кой знае какъв да принос има. Да... Веднъж ме беше питал какво за главие би могъл да дадеш аз набързо нещо.
5: Еми не е
0: до Исландия и назад.
1: До там.
5: Не е малко,
1: до
5: да.
1: Там съм. Да. Даже бях събрал, че си ме питал.
5: Много ходите до Исландия, задължително добри пари в джоба и иначе интересно.
0: Дай некви, ако са ти останали.
5: Нищо не остана.
7: Колко са стандартните командировъчни в момента?
5: Стандартните командировъчни?
1: Дебе, на вас колко ви дават в портал? Оф,
5: еми, те са по закон, са, де да знам. Еми...
0: Той това пита, стандарт по закон.
5: Сега те като ти дойдат и с тези за таксите, това са в момента ме обърка, не знам. Някакви там...
1: Абе, да, давали свои пари.
0: Чакай, чакай. Като гледам от двамата, ти си по-подготвен да участваш в президентска надпревара по начина, по който отговаряш. Еми, са не знам точно, забравих Еви му майката. Те са много конкретни, но...
5: Еми, те са за различни зони. 20-30 евро има са. Де да знам.
1: Да, бе, две бири, бе.
7: На час. В смисъл... 22 евро. Не, как 22 евро? Това е за дневните в България. 11 евро за половина за командировка, когато си само за през деня и се връщаш, да, и 22 евро с преспиване. Това е в България.
1: Това е страхотно.

0: Veďte, priateľ.
1: Da.
0: He's a gay boy in the band.
1: Nemo boy.
0: Gay guy. Gay guy, sorry.
1: Zdravíte.
0: No, zdravíte, priateľi.
1: I?
0: Jeme super jako kuči.
1: Ne, nie. Ne, ne.
0: Da.
1: Притежателния глагол има ме.
0: Добре, в момента в студиото на Тангра Мегарок, носещо името на колегата Никола Стойнов, се намира прекрасното куче Тади, което доведе най-добрия си приятел Виктор.
1: Заедно и разбира се, кучета,
0: нашия приятел
1: кедра.
0: Божидар Картунов, който е причината за това гостуване. Виктор, известен още като Invictus, е едно изключително симпатично момче, което не трябва да приемаме по никакъв друг начин, освен като един от нашите приятели. Той, както се казва, не вижда, но това не му пречи да се бори по изключителен начин с живота, включително да участва на

0: финала на Giro d'Italia в София през май тази година, когато се качи, може би това ще е едно от първите му качвания на велосипед, но успя да се справи. И затова първата причина, първият въпрос, който му зададох, когато дойде, беше: напредваш ли с колелото?
1: И? Отговорът е?
2: Всъщност, не ми е първият път, който се качвам. Карал съм, между впрочем, по един черен, доста тесен път, в една местност, в близост до Перник, Студена. Буката на моята вила. Пътя е практически за една кола и доста разбит, доста черен. И този път ми дава възможност аз да карам там, да си карам от още като дете. Като тинейджър. И по този начин да се случват нещата. Така че да, правил съм го неведнъж. Даже имам и клипче как карам по... И то баир нагоре. С камъни, с трошляк. Така че направо в София си беше... Нищо, че асфалт е много разбит. И е...
0: Животите павета бяха много хлъзгави. Може
2: да, много
0: би,
2: хлъзгави, да, но за сметка на това беше направо магистрала.
1: Сеньор Инвиктус, изключително ми харесва умението, с което вкарвате звуковете в думите. Трошляк, говорите като поет. Но, тъй като науката доказва, че когато Бог отнеме едното от възприятията, изостря другите. Тоест, според мен и според науката, аз доверявах и са на нея, вие имате много по-развито обоняние от нас всичките в студиото. Когато влязохте тук, освен миризмата на алкохол и на тестостерон, които ви лъхнаха, кое е нещото, което доминира?
2: Ами, мирише на нещо като по-стара сграда, дърво, на...
1: Ми... Това е от бъчвите, в които отлежава.
2: може би. Все пак имате бира, вино, така че да...
1: Имаме, да.
0: Да, да.
3: Е добре да имаме, но, и Кока-Кола, ама но, никой нищо не казва.
1: Но все пак... Имаме, но много се стараем да нямаме.
3: Ние ги празим и се опитваме да ги унищожим.
0: И преди всичко все пак да бъдем буквални, защото аз винаги съм буквалният човек в тази група. Това наистина е много стара сграда и има дървен покрив.
1: След 3 години да сме живи и здрави, ще отпразнуваме нейната 100 годишнина.
2: Браво! Оха, яко!
3: Виктор, ще се върнем и към миналото пак, но все пак имаме тук един непосредствен повод за тази покана, и то е, че нали може на ти? Добре, да, окей. Okay. Защото колегата Върбанов винаги учтиво се изразява.
2: На ти караме!
3: На ти, добре. Предстои маратона на София, в който се оказа, че ти имаш любопитно участие.
2: Да.
3: Свързано с нещо като диджейство и по-специално се прокрадна думата рок.
2: Аз много обичам рока, защото имаше едно известно време, в което живях на, освен на тази вила, по време на COVID-пандемията, и после и в едно село близост до София, и като пуснеш рок музика, и то много хубава така рок музика, каквато си намериш, и по-тежка, дървата самички се нареждат в редички и направо влизат в бараката.
1: Никой индуза не беше наричал рока селска музика, благодаря.
2: Не, тя не е селска. Просто е много, много готина, да можеш да свършиш супер много работа. На нея. Направо те кара наистина дървата да се подреждат в редички и буквалния смисъл да влизат в бараката.
1: Страхотно.
3: Това добре, но сега рок и Софийски маратон.
0: Значи да не хода близо до това село, че могат да ме нарежат и мен.
2: Ами, не знам, кедър.
0: Но рок и Софийски маратон.
2: Но рок и Софийски маратон.
3: Колегата Шарков, който е тук при нас в момента, той е много запознат, каза: аха, Виктор, ти ще бъдеш на моста Чавдар.
2: Да.
3: Значи вече информацията цинкулира, както каза един човек.
2: Да. Всъщност на моста Чавдар, защото там ще даде сила и енергия на хората да се качат и да го искате да той моста Чавдар, защото той е неприятно. Неприятно е до толкова, че трябва да се втурне, да тичаш първо по Дундуков, който ти е равен, хубав, гладък, и изведнъж идва едно стръмно изкачване нагоре, което трябва да го продолееш, да направиш обратен завой, да се върнеш по спускането. И реално при мен има едно като табло, което в един момент ти казва: от тук, давай смело, иде баир, а в другата посока е от тук до финала само газ, защото той минава практически в двете посоки през мене. И се надявам да ги надъхам хората. Сега не съм с някаква много специализирана техника и оборудване, защото аз нямам... Първо, не съм намерил толкова мощна и профитивна колона. В смисъл, мощна си е, все пак, но исках да е още по-грандиозно, но може би за до година ще си потърся нещо, което да е хем на батерии, хем да може да да бутне мостъча в дар, да го изравни с земята.
1: То там има и един шок за тичащите, защото в момента, в който направят усилията да се изкачат високо, след това попадат в квартал Христо Ботев.
2: Не.
1: Не.
2: Не е мостъча в дар, ти е в Хаджи Димитър.
0: Умен и хитър от Хаджи Димитър.
2: Умен и хитър.
0: След това продължаваш, пък тогава отиваш.
2: Много си далеч, те не стигаш. Обръщаш, всъщност
1: Хаджи Димитър още по-зле. Те затова направиха метро.
0: Айде, моля те, живях там 10 години.
1: Аз всъщност през цялото време това имах преди.
0: Да, така.
2: И аз там живея.
0: И тъща ми живее там.
2: Само... Сега живее в Сухата река, но малко по-нататък. И... Реално това е до... стига се до разклонението на Тодор Никукли и Владимир Вазов. Началото на Владимир Вазов, малко след началото се обръща, прави обратен завой и се връщаш.
4: Вики, ще се включи и аз в разговора.
0: Инженер Рангел Шарков.
4: Искам да те попитам, ти обикновено тичиш по маратоните този път, защо си в публиката и стимулираш, а не участваш? Това е...
2: Аз винаги тичам и обичам да тичам, но въпросът е, че го правя по-планински пресечени местности, където е много по-интересно да мислиш, да разсъждаваш и да имаш накрая наистина един някак пункт, на който да има някой път, има такива пунктове, на които ти пускат рок музика и е много яко, когато пристигнеш. Уморен, гладен.
1: Каква рок музика? Например?
2: Ми, значи аз харесвам на Сабатон, Примо Виктория. Харесвам на Рамштайн, Дойчланд. Харесвам въобще е такива много. Харесвам на Хайто да... Чакай моя грешка. Highway to the Hell.
1: Highway to Hell.
2: Да, това е магистрала Камада.
1: Ето, идеално е към квартал Хаджи Димитър.
2: Да. Да. Да. Може да се каже.
1: Може, я. Ти го каза.
2: Всъщност, въобще много-много такива смисъл зареждащи песни. Чакай сега, кои други. Въобще и на... Примерно и на System of a Down ми харесват. Има такива, които са по-енергични. Chop Suey, точно така. Чакай, че не, аз ще го кажа Chop Suey, ама не знам дали е Chop Suey или Chop Suey.
1: Chop Suey, то е една китайска манджа. Много разпространена. Значи, тия, които тичат, когато са пригладнери, ще почнат, ако им го пуснеш и да си представят трапези.
2: Ми, те трябва да имат. Поне мисля, че след като... Да, имат всъщност, като се качат от мене, от към Дундуков и тръгнат надолу към Хаджи Димитър, имат една...
1: Един пункт.
2: Един пункт, ама не знам, не винаги остава така, че трябва да помолим организаторите, този път им остават бананчета, работи и някакви...
1: Като на Джиро Д'Италия, за което си говорихте с Камен Рипиев тире Кедъра, ония пич, дето три пъти не можа да се отърве от едно шише. Нали имаше едни... Там, да. Дето замериха хора... които очакваха всъщност да... Как се казваха камене тия? Не, шишета, бидони или...
0: Бидони!
2: Това са бидоните. Аз имам такива бидони и си ги взимам, защото карам и колело. И тандемното колело, с него дори сме си пускали музика също някой път рок, някой път различна, защото да отидеш до морето с колелото също не е скучно, е доста забавно. И беше доста интересно 25-та година с тандемния велосипед по Балкана.
1: Mm-hmm.
2: За Джулая, да. И всъщност стоирахме за Джулайата, за да слушаме Юрая Хип.
1: Страхотно.
4: Ти сега замислиш ли някакво ново предизвикателство? Има ли нещо, което планираш, което предстои да се случи от този тип, като ходенето до морето, до Черни връх и другите, които ти правиш?
2: Да, искам да направя тур Странджа. Бягане и колело. Това е от Елхово до Ахтопол и обратно. В смисъл, отиваш от Елхово, може с колело до Ахтопол и после от Ахтопол тичаш на обратно до Елхово.
1: Там трябва много репеленти, защото
2: има много комари.
1: Не само. Не един и двама, дори повече от петима са приятели, които пипнаха лаймска болест от кърлежи. От кърлежи там.
2: Да. Знам. Аз знам, че трябва и репеленти. Не само и всякакви такива неща.
1: Все пак е юг.
2: И е влажно. И е, трябва да го подбереш правилния сезон, защото иначе става неприятно. Пък има един момент, когато става много горещо. То е малко трики момента там. Странджа си е Странджа.
1: Може би всъщност януари и февруари идеално, защото кърлежите са по-безопасни. Вероятно, де.
2: Трябва да видим. По-скоро тогава пък има други особености.
1: Със сигурност. Каменът, какво гледаш в своя скъп мобилен телефон?
0: Бе, гледам, че до вечера ще участвам в някаква баскетболна дискусия. Май още им се разбрахме за 6 часа, тук пише 7:30.
2: Е, поне пак ти е по-добре, ще имаш време да...
0: Да.
1: Те почине малко, релакс.
0: Да.
1: Петъч на сиеста.
3: Виктор, всички тия неща, с които се занимаваш, те така или иначе изискват някакви пари. И време, разбира се. Всъщност, ти с какво се занимаваш основно?
2: Нещата, които правя, всъщност, което не може да го видят зрителите, слушателите, грешка, добре, вижте, ето едно предимство, когато има, когато тук зряш, не зряш, все сме слушатели, така че...
1: А, това ще е така, всички сме равни.
2: Всички сме кьорови, сме сляпи, така че да.
3: Мисълта ми, имаш ли си някаква работа?
2: Да, това тръгна да разказвам, имам си няколко работи, няколко неща работя. Едното е масажи. Правя масажи в офисите, т.е. в различни, различни бизнеси. Примерно, някоя фирма ми се обажда, разбираме се, договаряме се и правя на техните служители масажи. Другото по-интересното, което правя и което всъщност е още по-интересно и по-предизвикателно, е да покажеш на хората, да ги мотивираш и да направя мотивационни лекции. Но това не са стандартните мотивационни лекции, бяла дъска и презентация, и аз си мънкам под носа, а там по-скоро е хем аз разказвам, хем имаме въпроси от хората, хем после има и ролеви игри. Така че тя е много разчупена мотивационната лекция, това е за фирми и всъщност тя може да бъде и още по-разчупена, ако пък фирмата си каже, и вместо да бъда в офиса да ги събера хората или в някаква хикс зала на ета, що да не ги изведа навън в планината, парка, гората, където поискат, и аз там да им направя вече още по-интересни ролеви игри с връзване на очи, с бягане с мене, с ходане, с правене на всякакви предизвикателства и опитване на абсолютно всичко. И така, реално, хората наистина успяват да видят какво е да се работи в екип, какво е да се работи, защо трябва да се мотивираш, какво е да говориме за доверие, за партньорство. Защото да, примерно, аз споделих в началото, че, както ти ме попита, не помня кой от вас двамата, за бягането.
3: И аз не помня, но няма значение.
2: Но няма значение, да.
1: Да не се окаже, че никой не те е питал това нещо.
2: Е, пита, пита.
5: Да.
2: Важното е да аз да отговоря.
1: Да.
2: Всъщност, когато бягам по планинските маратони, аз бягам с моите бегачи пейсери. И без тях това е невъзможно да се случи. И всъщност, това е с тандемния велосипед. При едното се кара колелото, да. Караме двамата заедно и сме отбор и екип. В другото бягаме и пак сме отбор и екип. Обаче там има роля и пейсера много голяма и тя, това той да ми каже какво има като препятствие пред мене. И всъщност, затова аз показвам на фирмите, че те могат да бъдат екипност, да работят в екипност, да работят като отбор. Така че това ми носи моите приходи и дава възможност аз да правя всякакви други пък благотворителни неща, примерно да посещавам училища и да разказвам на учениците за всичко, което искат те да чуят. И било той за музиката. Да, разбира се, имам и други любими песни, освен рока. Да, рока ми е една от така много интересните теми. Но имам и по-нестандартни песни, които са ми любими.
3: Например? Няма как да не те питаме сега.
2: Да, например, едната песен е... тя е така... Medicine Song се вода. Това са лечебни песни. И едната се казва на Крис Оринч, Феникс. Тя е много такава жизнерадостна, много жизнена. Тя не е рок, тя е... испанска песен, която има в нея и китари и други неща. Не може да се, тя точно се води тип медисин, тип лечебна музика. Тя е... пише се Крис, като си е, нали, Крис и Оранге и после Феникс. И трябва да излезе, може би. Който иска да я чуе, по-нестандартно нещо, по-жизнерадостно, по-весело и също много така зареждащо и даващо енергия и сила.
3: Ти каза училище, окей, даже каза училище, което първо те поздравявам, че не каза училище, за което много ти благодарим.
2: Да, училище.
3: Така, и всъщност въпросът ми е, ти на колко си години, 30-тина?
2: Да, позна, 31 навърших тази година, 9-5 набор.
1: Като цяло,
2: може би съм, какво се водеше?
0: Не си набор, защото не си ходил в казармата. По принцип, набор значи хора, които се набират за редовна военна служба.
2: По принцип, много искам да отида да пробвам, да разгубявам оръжие, да сгубявам.
0: Ти ще си много добър. Ти само трябва да го усетиш и ще го правиш адски бързо.
2: Така че ако някой се навиде да ми покаже как да се разкопява...
3: Няма нужда.
2: Аз нямам нужда, но искам пък да знам, защото е хубаво да знае човек как да си, да си помага да си прави такива неща.
3: И това е вярно.
0: Ти понеже преди малко каза Кьорови... сърдиш ли се, когато някой каже Кьора в карти не играе?
2: Не. Много важно е как, как го казват. Защото ти можеш да кажеш, ей, гледай го, той е незрящия, нали, натъртваме. А можеш да кажеш, нали, смисъл, много е важно интонацията, настройката и нещата. Може една дума да не е с негативна конотация, но може да бъде и с толкова негативна вложена в нея, че просто...
3: Злобата се усеща, нали,
2: да,
3: по интонация.
2: Злобата се усеща.
3: А чувал ли си много вицове за Стиви Уондър?
2: Знам, майка му е размествала лебенировката, за, да, за да го проверява, не само. Мисля, че май... Не се сещам друго.
0: А знаеш, знаеш ли този,
3: мога
0: дето...
2: Давай, да,
0: най-гадният е. Защо, защо той се хили през цялото време?
2: Защото не мога, не знае, не знае.
0: Не, не мога да се види на какво прилича.
2: Да, не мога точно. И това, и това съм го чувал, да.
3: Е, то исках да го кажа.
2: Ама те изпревариха.
3: Да.
2: Е, бързо да кушка слепи ги рада.
0: Ние имаме такова.
3: Говоряки за училище, исках да те попитам.
0: Друго ниво общо.
3: Как премина твой живот до сега? Училище, образование, такива неща.
5: Между другото, предвид... Виктор, Виктор, понеже не си сложи слушалки, не чува, че аз пуснах отдолу, освен че не вижда и не чува.
2: Ами, дай ми слушалки, метни насам.
5: Е, там трябва да има близо до теб.
3: Аз съм, го предложих, да.
5: Пуснал съм там точно оригинала на Феникс, на Крис Оринж.
2: А,
5: да.
2: Само внимавай с чашите, Божо. Оп, оп, оп.
5: Той, чаши, той Божо внимава, ма рангел.
0: Положението е камъните падат.
5: Нали е това?
2: Да, да. И трябва да има и ние, мисля, че ако не се лъжа... Точно, точно.
3: Да.
2: Да, точно.
5: Чакай да ти кажа, че ти може би не си виждал, но okay, в видеото те са боси.
2: Да, и мисля, че има и ни свещи.
5: Да, има.
2: Точно, точно. Това ще да те питам. Има ли свещи?
5: Има.
2: Много горящи свещи.
5: Има и изглеждат симпатични, удовлетворени, да, концентрирани,
2: точно,
5: вглъбени хора, mm-hmm, които си пеят за Феникс. Вероятно е старата марка цигари на Булгартабак.
3: Я дай, ако обичаш, Огън, една кратка автобиография всъщност. Къде си роден, къде си учил, какво си правил. Също така, ако позволиш и този въпрос, по рождение ли си назряш?
2: Значи за мен теми табу няма. Само че тук сега не е полунощ, така че няма да ги започвам.
3: Добре,
2: теми.
0: Ама не, тук няма значение колко часа.
5: Чакай, чакай, откъде знаеш?
2: Аз нямам проблеми. Не знам обаче дали после няма да ни... Да ни санкционират.
5: Нищо. От всички, ако ни санкционират, ти ще се измъкнеш най-лесно.
2: Да. Всъщност няма... Факт е, аз това го казвам и на лекциите, че няма теми табу. Роден съм незрящ. Така съм се пръкнал на белия свят. Всъщност, после съм бил в, от 0 до 5 годинки в дом за изоставени. След това ме взимат да ме гледат майка ми, т.е. баба ми и дядо ми по бащина линия. След което продължавам да уча в училището за слепи, което е в София в Надежда. И всъщност това училище се... там уча до пети клас. До пети. След което в пети се прехвърлям в масово. В руското училище 95-то. То вече не е руско, давна. В моя квартал.
0: Хаджи Димитър, Максим,
2: да,
0: Горки?
2: Не, не Максим Никакъв. Горки. А, може и да било Максим Горки, да.
0: Може и беше.
2: А после било професор Иван Шишманов.
3: А има едно Максим Горки, което се е казвало генерал Иван Колев и е крайно време да му върнат
2: име. Не, мисля, че... Мисля,
3: това
2: май...
3: е друга тема.
2: Да, но това е било професор Иван Шишманов в бившия квартал Стефан Караджа. После Стефан Караджа става част от Хаджи Димитър и вече няма Стефан Караджа, но преди години било Стефан Караджа. Това е буквално по права линия от мен на 1 км. Много готино нещо. Много пъти съм ходил там. И на тренировки по джудо, и на какво ли още не е. До 12-ти клас там, после в висшето си образование в Софийски университет социална педагогика, семестриално завършил, отделно допълнителни курсове записал след дипломни квалификации, едно за Монтесори, после отделно записах масажи, исках да работя масажите в първо в няколко масажни студия да работя, съответно на едно място дадоха ми някаква кратка възможност, на друго ми отказаха, на едно поискаха да работя, но поискаха нещо, което аз бях против. В смисъл, масажите с Happy End не са за мене, за офиса, те са си за вкъщи, т.е. за студиото.
0: И за Тайланд.
2: Не са в масажното студио, а са за вкъщи да си ги правиш масажите с Happy End. Така че да. И затова отказах, там аз отказах. И после си казах, окей, Викторе, време ти е да започнеш бизнес, собствен бизнес. И започнах собствения си бизнес с масажите по офисите. Тоест отивам на място, хората седат на един масажен стол и аз правя масаж на гърба, както е през тениската. Само че
1: усещаш ли колко ми е зле гърба?
2: Да, само че той е с две тениски. Да. Ако свали свичера, ще може.
1: Ето виж.
2: Я само дръж това за
1: малко. Ега ти кефа, сега ще изкараш и някой лев.
3: Следващите няколко минути не са за ушите на слушателите, така че пускаме някои полезни съобщения.
2: Можеш
3: след това
2: да разговорът
3: ще продължи.
5: Сега би било жестоко за нас от тая страна, ако това не е щастлив край, а тъжен край. Ако камен рухне.
0: Примерно обикновено е така.
5: Камен, ако рухне в ръцете ти, ще много ще сме ти благодарни. Ето ги полезните съобщения.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
7: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
8: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
9: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
14: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

0: Ето я Чоп Сю И на Серж Танкян и другите бандити.
1: Така, за тези, които в момента включват своите радиоприемници марка ВЕФ, да кажем, че
2: може и Селена.
1: Незрящия шампион и герой Виктор Асенов е при нас и си говорим най-различни неща. Темите са много, но понеже той дойде с Божо Картунов, нашия колега и приятел.
2: Всъщност доведе какво? Ги кучето Тади, да, те не знаеха пъти.
1: Някои думи ми за него после, но какво ви събра вас двамата? Разбира се, тук ще помоля и Божо да се включи, защото той така скромно.
2: Аз ще дам този микрофон на Виктора. Божо.
3: Добре.
4: Ани, Виктор. Самия Виктор като вдъхновен, защото аз се впечатлих. Първата ми среща с него беше на Витоша 100. Където той летеше и го настигнах чак някъде на средата, 50-60 км на Яро го срещна. И това още пишех за дневник и им предложих да направим едно интервю с него, да го представим. И се впечатлих от това какво прави и реших, че повече хора трябва да знаят. Защото Виктор беше познат в бегаческата общност, но според мен е хора като него, според мен трябва да се говори за тях, да са пример, да се виждат и така. А, има много такива хора.
0: Колко?
4: Шестима са.
0: Не, всички са тук. Не, имаш предвид, има много хора по принципи или има много хора в света на бягането?
4: И в света на бягането има. Под такива хора имам предвид по-общо вдъхновяващи хора, които наистина заслужават да им се обръща внимание. Има пример, дам с Иво Андреев, един момче, което е мъж, който е имал проблеми с зависимост и в момента е един от най-добрите планински бегачи в България. И дава пример за това, говори за през какво е минал, за хазарт, за...
0: Тоест, намерил е изхода.
4: Намерил е изхода и говори за това. Това е по-важното, че хората виждат промяната, къде е бил. И както Виктор каза, че няма теми табу за него, така сега лично не се познавам със Иво, но ми прави впечатление от това, което той прави. Мислята ми, че има много хора и извън, тук не говорим само за бегаческото общество, говорим генерално, защото когато бяхме с Данчо Дългия, не знам колко всички сигурно го познавате в... да.
0: Какво говориш ти? Да. Аз между другото толкова се обидих, че щях да стана и да си тръгна.
4: Данчо организира, т.е. с негово съдействие направихме една среща в община Благоевград и организира. Събраха треньори, естествено, да. Събраха треньори от местни спортни клубове. И си говорихме за тия теми, които на мен са ми интересни, точно за примера, за обществото, за промяната и така нататък.
0: За каква е ролята на... сигурно сте си казали нещо?
4: Off the record.
0: Да.
4: Не публично. И тогава един от треньорите, мисля, че карате клуб, теклондо, не знам, каза, абе добре, в социалните мрежи е пълно с някакви олигофрени, децата ни гледат само такива лоши примери, стават вайрал и така нататък. Ние какво да направим, защо не гледат нещо добро? И
0: тук, тук съм длъжен в името на не просто политическата коректност да насоча вниманието на тези реагирали като жилени, вероятно, наши слушатели, че олигофрени в случая не е диагноза, е метафора. Обида към хора с лоши сърца и бавни умове, които просто са тапаци. Нали, в такъв смисъл?
4: Да, с това пояснение. Идеята е, че моето разбиране е, че когато ние правим нещо със сърце, около нас има много хора, които са примери и просто трябва това нещо да се изведе на преден план, иначе си живеем с идеята, че обществото ни е някакво смотано и пълно с такива хора, както ти ги...
1: Моята вметка е, че в огромна част от телевизионните предавания, за съжаление, е същото, което ти каза. Не само в мрежата, нали? Социалните медии.
0: В радиопредаванията също, но тук всъщност най-интересният въпрос...
5: Да, благодаря, разбрах.
4: Благодарим и ние.
0: Тук най-интересният въпрос, Викторе, за мен е, но така както, разбира се, няма табута, рок-н-ролът по принцип е призван да няма табута.
3: Точно.
0: Но това всъщност, което все пак е, има някаква граница на личен свят. Така че, ако ти се стори прекалено личен въпрос, ми не отговаря.
3: Пити.
0: За какво мечтаеш? Защото ти всъщност много си надскочил стартовите си всъщност, позиции, многократно си ги надскочил.
3: Мечтая
0: за какво
3: си, това, което искам да имам, в личен план да се реализират някои мои неща, да си имам партньорка, да си имам, и вече мисля, че имам и това нещо се е случило, но да стане в дългосрочен план. Мечтая си за деца, защото там ще е доста по-трудно, вече го разбрах. Да, защото аз не разказах в автобиографията си, моята кратка автобиография, че бях женен, разведох се, жена ми избра друг партньор, бившата ми съпруга. И да, искам в някакъв момент да имам деца, да имам бъдеще, да им покажа на тези деца, че могат да бъдат борбени, че могат да бъдат упорити.
0: Ако не ти, кой друг? Ами, би могъл да им покаже, да?
3: Да, да им дам това, което аз имам като ноу-хау, да им го предам, да им го покажа и да ги оставя те да се справят с нещата и да бъдат наистина едни независими деца, защото за мен е, има незрящи, които правят така, че децата им да бъдат, да ги водят, да им помагат, да бъдат доста зависими и децата не нямат, а за мен е важно на те да има своето детство и каквото още там се сети човек друго.
0: А в тази връзка, защото автобиографията е едно, но тя не чертае пълна картината на личността, тъй като стана дума за бившата ти жена, ще почерпя вдъхновение от 20-вековната човешка литература, за да те попитам, злопаметен и отмъстителен ли си?
3: Не, не. Не, останахме си с добри отношения, защото независимо от там интересни трудни моменти, които имахме с нея, защото тя избра интересен път, искаше малко по-нестандартни отношения, да продължим да сме заедно в повече от един човек, т.е. като отворена връзка, като нещо такова. Не съм злопаметен, не съм отмъстителен. Смятам, че човек може да си помага и всъщност това искам да го да обясня на хората, че хората могат да бъдат дори приемащи, разбиращи, независимо, че с някой човек са се разделили, приключили са и че нещата не са просто слагам край и тресвам кепенците и приключвам. Не, може да бъдат доста конструктивни, доста работещи и това е нещо, което те първа хората се учат в България да го правят, защото те или слагат край, като за и сме гледали такива предавания, или...
0: Гледали да не се изхвърляме.
3: Има да, има и ново, май беше Съдмина Кръстопът и нещо такова беше да. Там, как му беше името. В смисъл, някаква такава щуроти имаше.
0: Ема, виж, ние сме все пак южен, такъв пламенен народ.
3: Да.
0: Любим силно и силно мразим, така че да. Това е обяснимо. Не сме хладнокръвни скандинавци с клинично подредени мозъци.
3: Не бе, то емоции.
2: Значи, всъщност, при скандинавците много по-възможно е това нещо да бъде прието, за което ти говориш. Но аз исках да ти задам един друг въпрос. Как се справяш с предразсъдъците? Ние сме в едно такова много странно общество, което в продължение на дълги години, особено след 9 септември, някакси всички хора, които са различни по някакъв начин, се опитва да ги крие. И има едно такова гадност на изходително отношение, което е малко като това аз не хода на не, смисъл, аз нямам нищо против хомосексуалистите, ама само да не ми се набиват в очите.
3: Така, чудесен въпрос, чудесен въпрос. Но този въпрос даже е актуален отговор към днешна дата. За мен е това, което се е случило, че тези 45 години тези, които 45 години се е случило, е, че хората наистина са свикнали да бъдат да бъдат скривани, да бъдат, и те са били изолирани, за съжаление, в Тихтруц, ПП Успехи, там не знам все още какви предприятия, че даже цели комплекси, в които са живели. В смисъл, цели комплекси, в които са живели.
1: Позволявам се да прекъсна за секунда за някои наши по-млади слушатели, да не се чудат какво е било. Било е следното. В социалистическото общество,
3: ще да обясня, да.
1: В социалистическото общество не може да има инвалиди, с извинение.
3: Да, в смисъл, точно така е било. Не може да има инвалиди, не трябва да има. И те са били, както сега модерните комплекси, имаш площадки и всичко, само че там са различни хора. А там е било изолирани само слепи. Си са само слепи или само глухи. Едните са били в Дружба, едните са били в Люлин, на майната си. И са даже на края на Люлин.
2: Глухите са в Дружба.
3: Да.
0: Там така, тук шовинизма на Хаджи Димитър Люлин стана на майната си.
3: Не, за Хаджи Димитър не знам какво е било, защото няма... За там знам, че
2: значи
3: има цял комплекс.
2: Всичко, което е ясно, че всеки от Хаджи Димитър е умен и хитър. За другите са изолаторите са люлин и дружи.
3: Проблемът е, че то даже не е било тогава люлин, май не се е водил. Не знам как се е водил. Това е след Несле. Но аз за това казвам, че е буквално на края на люлин. Тоест, наистина тогава било, това се е водило като едно края на... на това място. И това
2: направо на света.
3: На блоковете последните. Така че дайте, да се върнем на темата.
1: Имаше някакво модерно предградие. Няма значение, може да е. Това може да е друго.
0: Да, нека се върнем на темата.
2: Да затворим всички скоби.
3: Да, и темата каква е? Всъщност, когато хората са били изолирани и пада социализма през, за по-малите слушатели, пада през 90-та година, 89-90-та и става едно нещо, те хора спират да имат работа, да, тогава те са правили контакти. Във всички стари панелки, всичките контакти са направени от, от слепи или подобни. Това са тези кафявите контакти, тъмните, които може да ги срещнете в панелните блокове, това са прави, ако имате още такива.
0: Тоест, ако не оцелиш контакта, проблема не е в теб, а е в производството.
3: В производството, да. Да. всъщност пада тогава и всъщност те хора почват да излизат навън. И се оказа, че инфраструктурата е тотал леш. Тотален леш. Те първо започват да се мислят някакви наредби, някакви неща. Първа наредба, втора наредба за достъпност.
0: Тези набраздени плочки жълти по тротуарите,
3: помагат,
0: които влязоха заради регулациите на Европейския съюз.
3: А те преди това ги имаше.
0: Помагат ли? Имаше ли ги преди това?
3: Имаше ги още през 2009 и през по-преди това ги имало, просто не се спазваше.
0: Е, ние влязохме 2007.
3: Не, 2004 ги имаше.
0: Ага. Ако се лъжим сега, 2009-2004, тук сме, Викторе, тук сме, следим разговора.
3: Да, но 2004 имаше тази наредба. Тоест, да, тя беше една наредба, после се прекръсти, промени се малко, стана 2009.
0: Но помагат наистина.
3: Помагат. Помагат.
0: Дават и
3: значи, един ориентир. Идеята на тях е следната. Аз даже за това правя тези ролеви игри обучения. Тези плочки трябва да ги има на всички обществени сгради. Големи молове, големи летища, гари, сгради, в които университети, училища, административни сгради... Трябва да ги има в практически в цялата градска инфраструктура, която е извън. Тоест, извън самите сгради, нали, по тротуарите, навсякъде. В болницата също трябва да ги има. Аз това съм го гледал в Финландия, го бях виждал. В Испания на летището. В Мюнхен. В Мюнхен. В малки летища, в малки места, смисъл, наистина хората са се грижили и правят.
0: А подобряват ли се нещата все пак в България?
3: Сол-сол. Горе-долу. И да, и не. Защото...
0: Не говоря за отношението на хората, точно като инфраструктура. Да.
3: Ами някъде да, някъде не. Някъде се опитват да спазват, но някъде не. Някъде
0: в Странджа със сигурност няма да е лесно, защото
3: не, Странджа,
0: едва ли има такива
3: тротуари. В Странджа не ни трябва. Говорим за, за столицата. То в столицата има доста критични места и проблеми. И...
0: Пак ще кажеш Люлин сега, убивно.
3: Не, не,
0: сигурно.
3: Всички квартали. Дори в квартала, където са ти примерно 3-500 на квадрат и даже и повече, в Малинова долина, в нали скъпите квартали, там няма тротуари, примерно. Там тотално е, тотална скръп. Да. Там дори майка с бебешка количка ще е много трудно. Нали? Така че въпросът не е в Малинова, примерно в квартала да Люлин или не. Въпросът е как се планира и как се правят тези неща и как се гледа на тези не само наредби, защото ако приеме, че едно нещо ти го направиш, то би работило и за още една камара народ. Тоест, ако тротуар е достатъчно широк, ако тротуар е, има наклони, той ще бъде достатъчно достъпен и за хора с инвалидни колички, и за майки с бебешки колички, защото дори примерно и в Манастирски ливади е същия проблем с тротуарите и с тези неща.
0: Тук ще си позволя един... За първи път ще разкажа тази история, но тя ми се струва много интересна, защото е показателна за начина, по който ние като съграждани мислим в сравнение с други. Имам един много близък приятел, не сме се виждали от няколко години, но той е новозеландец. Бяхме заедно в един ръгби отбор, казва се Майлс Съмърфилд. Извинявам, Майлс, че разказвам тази твоя лична история. Той построи Мол България, защото имаше фирма за недвижими имоти, може би още има. Той е милионер. но това по никакъв начин не пречеше на взаимоотношенията му с нас, калните му съотборници в нашия ръгби отбор. Когато тръгна да прави този мол и вече почти го беше направил, ми показа: ела да влезеш да видиш вътре какво е. То е бетонно нищо. Каза: знаеш ли кое ми беше най-странното нещо, което научих за теб и другите българи, които аз много обичам? Аз доброволно накарах, преработихме целия проект, когато установих, че взимаме прекалено място от тротуара и тротуара изглежда недостатъчно широк, така както са моите представи, и е скъсил целият ъгъл с по един метър навътре. Това се сещате за една такава сграда,
3: да,
0: за
3: да,
0: каква
3: да.
0: Квадратура става дума. На мен никога не би ми хрумнало да гледам тъпия тротуар, но всъщност той оттам тръгна. За това как се чувстват пешеходците, не които влизат в неговия мол, а които минават покрай него. Това ми се струва като разлика от тук
3: точно
0: до най-далечната планета от Слънчевата система.
3: Точно. Ако този човек още в България и е негов мола...
0: Мисля, че го продаде за щастие.
3: Много негов. Жалко, защото можехме да направим първия пилотен проект с водещи линии, в които се лепят. Аз искам това да кажа на хората. Не е необходимо хора да се разбие една настилка. Аз съм твърдо против да се разбиват настилките. Има вече работещи решения и в Турция, дори в съседна Турция. Имаме такива решения, които се лепят върху текущата настилка, се лепят водещите линии. Ако се направи, това нещо работи перфектно. Не се налага да махаш стария хубавия гранит или мрамор, или без значение дали е нов, стар, той може да е нов. Това е все едно, примерно, ако имаш работеща баня, да я разбиеш и наново да я направиш. Ами не, аз не искам да разбиеме нещо работещо, аз искам да го адаптираме и да го направим. И ще дам един малка аналогия. Със сигурност вие тук тримата...
0: Четирима сме.
3: Които сте в радиото, които работите.
1: Божо петима.
3: Добре, и Божо, ме Божо не работи.
0: И ти шест.
3: Да, и аз.
2: Той въобще, той е безработен.
3: Но тези, които тук работите, със сигурност сте си адаптирали някакви неща и сте си ги направили. Всеки за себе си да му е удобно, да може да си прави нещата, така че да му е по-лесно.
0: Най-тъпото
3: е,
0: че хладилника се развали.
3: Лошо.
0: Да, извинявам се.
3: Но да, всеки си адаптирал така, че да му е удобно дадено нещо, да му е комфортно. И така и се случва и за хората с увреждани. И затова трябва да се, дори примерно в подребата на песните, в това как да ти изглежда екрана на десктопа, как да си по-лесно ориентираш, така и самите хора, затова се прави тези адаптации, тези промени. Тоест, то не е за да на другите им е лошо, а на всички хора да им е удобно и да им е достъпно. И всъщност аз затова искам да бъде. И аз съм винаги казвал, ако някой се обърне към мен и каже, би искам да ме консултираш, аз ще му направя консултация, ще го консултирам безвъзмезно, да му кажа, тук това трябва да направим, така е добре, така не е добре, това е хубаво. Тук можем тази наредба да я направим по еди какъв си начин, смисъл наредбата го дава, нали, не ти казва конкретен цвят, ти примерно можеш да си направиш водещите линии в логата на твоя бранд. И де факто, но трябва да има яркост. Специално не може да е тъмен. Ако логото ти е тъмно, няма да стане. Обаче, примерно, ако логото ти е, имаш червен цвят, ползвай го червения цвят от логото и го направиш червен цвят. Никой не те задължава.
1: Виктор, каза, че си бил в Финландия.
3: На маратон.
1: А, това ще да те питам.
0: И той каза.
1: Непосредствения
3: повод. Набягане по... аз обичам да пробвам някои такива асфалтови бягания, как се организират, как ги правят, как бягат. Ми хора, там беше много готино, смисъл наистина беше много интересно и затова искам да видя тази година как ще се и представят и организатори, и бегачи, и въобще всички. И дали ще има публика. В Финландия имаше огромна публика, дори хора с, примерно, малки колонки, не знам дали имам право да казвам някакви брандове.
1: Да, всичко можеш да кажеш.
3: Значи, имаше с такива JBL-и, които са през врата, които си ги носеха. Факт е, че аз съм фен на JBL-ите и това ми е нещо, което много обичам, супер много. И си имам всичките гами на JBL, включая и Party Box, и всъщност с това ще озвучавам, затова mm-hmm. ме фана я, че няма още по-голямо нещо, което да мога да го здобия.
0: Да падне моста, както искаш.
3: И аз искам да дигна много шум. Също 320-ката не е може би толкова мощна. И сега нямам толкова финансова възможност да си купя една. Има една нова 720, която по-новите модели, които са вече и с батерии, с по-мощни говорители.
0: Това е велика история, как един незрящ иска да направи другите глухи.
3: Не, искам да ги не глухи. Аз искам другите хора, защото аз знам, като минеш по-надалеч от колоната, че не се чува. Искам да се забавляваш, искам като си тичаш нагоре и ти си чуваш песента и си я пееш и да стане нещо като две колони стерео, смисъл да стане наистина стерео. Идваш отдолу, mm-hmm. чуваш музиката, минаваш
0: ти си го представяш като филм всъщност.
3: И продължаваш нагоре. Тоест, ти идваш от едно, от, ето както ти го среща, тичаш, хоп-хоп-хоп, минаваш зад мене и натам вече нагоре, в посока по посока на движението ти свири другата кола, нали, другата кола, на която гледа нагоре.
0: И направо за Dolby Surround.
3: Ми нещо такова, смисъл, то е реално две само.
2: По този повод да напомним кой Сармата Хари, какво желание има кой да свири на неговата сватба.
3: Кой?
2: Пиеро Луиджи Колина.
3: Не го знам.
2: Това е най- и това е идиотска шега, защото Пиеро Луиджи Колина всъщност е футболен съдия.
3: Аха!
5: Вики, да те питам, а ти направил ли си някакъв специален плейлист, който вече...
3: Така, плейлиста ще го правя. Ще трябва да, да видя как се адаптира. Аз ги нямам всичките, нямам ги песните налични, но ще ги пускам онлайн през платформа.
2: И ще Spotify?
3: Да, Spotify. Как ще се ползва?
0: Кедър там ще очевидно може да се подреждат... работи за тях.
2: Не, аз так също, когато пускам музика, така, така работи.
0: А що не е Deezer? Например.
3: Ами, не знам, там има, има Q, има опашка, искам да ги подреда, искам да пусна песните, които
5: избрал
3: хората...
5: Избрал ли си ги? Избрал ли си и кои ще бъдат?
3: Всъщност хората ги подбраха, това беше инициативата ми тази
0: hey,
3: година.
0: Wait the hell.
3: Хората да дадат идеи и предложения в Wizz Air Маратона, какви песни искат да чуят от рок и всякакви такива готини. И да, всъщност ще прегледам коментарите, ще ги събера, ще ги пусна и трябва да се получи 6 часа почти микс.
0: Аз мога да те да посъветвам.
3: Да?
0: Само в... има едно най-великото парче, което когато прекарвах години тичайки на пътека, то е най-идеално за старци, съответно нали, маратонци, те не са спринтьори. То е на една...
3: Ще можете не го знам.
0: То е идеално за тичане на скорост на пътеката 5.1, 5.6. Такъв уха. Малък стръст. Той е на Лефтфилд и на Джон Лайден. Ако си сложиш слушалките, ще го чуваш. Виж какъв, виж какъв да ритъм е. Джон Лайден е певеца на Sex Pistols. Казва се Open Up. Мисля, това ти позволява да поддържаш един нали, не е спринтов ритъм.
3: Ми то на моста Чавдар няма смисъл да
0: точно
3: поддържаш.
0: Точно това имах предвид. Още повече, че защо бързаш да влезеш в този квартал, който предстои след това?
3: Да.
0: По-бавно, по-бавно. Като каза обаче, като говорихме за инфраструктура и за това как нещата трябва да се правят удобни, както ние си правим максимално удобни нещата на десктопа, тук работещите и така нататък, предвид бурните и шумни ученически вълнения във Франция, да си припомним как при легендарните през 1968 година студентски бунтове, основно в района на Сорбоната, когато студентите разглобяват всички павета и размазват стъкла, правят барикади и така нататък. Само седмица след това и от тогава до днес е така, тези улици са изключително гладко асфалтирани. Няма нито едно паве. Това е практичност в живота. В случай, разбира се, конците се дърпат не от студентите, а от полицаите.
3: Да.
0: Утре в 9 сутринта е първия матч от Bledisloe Cup между Нова Зеландия и Австралия. Камен ще каже как ще свърши този матч. Неговият любимец Деймин Маккензи започва с номер 10 за All Blacks.
2: Ами ще завърши, да кажем, около 31 на 43 за Нова Зеландия, въпреки че австралийците се засилиха и биха Южна Африка наскоро.
0: Ще заложиш ли вилата на вашите?
2: Слава Богу, нямам такава, така че залагам с най-голямо удоволствие.
1: Но Виктор има, може да направим документ на измама.
2: И преди да се разделим, също трябва да кажем, че продължават полуфиналите в женската NBA и независимо от резултатите в тях, които застрашават шампионките от отпадане, т.е. Атланта водят на Aces с 2 на 0, също така и в другия Валкириите водят на Нью-Йорк Либерти с 2 на 0. Ейджел Уилсън получава за пети път наградата за най-добър играч в женската NBA, простете, след 2020-2022 и сега три поред, 2024-та, 5-та и 6-та, става първата, която печели 5 пъти MVP и първата, която го печели 3 пъти поред. И това започва да кара някои прекалено феминистки настроени почитатели на баскетбола.
0: Не знаех, че има
2: такива. Да я сравняват с легендарния Майкъл Джордан. И преди да се разделим, нека все пак да кажем на всички наши слушатели, че в перуанския град Куеропалка е избран нов кмет и той се казва Хитлер Мусолини Симеон Флорес.
3: Може ли последно нещо?
1: Симеон Хасан, разбира се.
3: Хора, искам да ви призова, ако можете, да бъдете по-добри, по-вдъхновени.
0: Невъзможно. За нас специално. Абсурд.
3: За вас е... То се вижда в усмивките ви, в всички.
0: Вижда се, да.
1: Той така и Петър Василев Петела се беше видял с Рей Чарлз. Молят се.
3: Всъщност, молбата ми е само да дойдете, да подкрепите бегачите, да се заредите с енергия, не се ядосвайте, че...
0: Трамвая не работи.
2: Колко часа в неделя на моста Чевдар?
3: Ами, значи аз ще бъда от 9 часа там, защото в 9:30 е старта. И последния бегач трябва да приключи в 3 часа. Т.е. малко преди 3 часа аз ще си тръгна, защото той от мен има още около 3-4 км, но някъде към 3 без 15, 3 без 10 аз ще угася тон колоните. Хора, не се ядосвайте, излезте, викайте, пласкайте, вземете кречетала, вземете свирки, каквото си намерите в къщи, подкрепете ги бегачите, защото това е празник за всички. Това е нещо, което много зарежда.
0: Хората,
3: вече си музиката.
0: Видяхме и хората какво? На Джиро Д'Италия, че всъщност са там и вече знаят още повече, че това наистина е празник. Трябва да приключим, защото започва следващото шоу.
1: И да ви препоръчам, че в понеделник ще има едно необичайно издание на Читбол, ако изобщо има.
3: Успехи, до скоро и да се видим, да дойдете да ме подкрепите.
0: Разбира се, ние сме там, но не мога накрая да не ти задам най-важния въпрос. Викторе, ти иначе как си?
3: Добре съм и ще се радвам да се видим с всички и да дойдат да танцуваме на моста Чавдар.
0: Харесвам и колко упорито използваш това да се видим.
3: Да, аз винаги го казвам.
0: Жесток.
3: И винаги соча на хората. Независимо зрящи и незрящи.
0: Прегръщаме се.
3: Айде.
6: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
7: Първото и единствено независимо рок радио в България.
8: Тандра Мега Рок.
7: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
9: Тандра Мега Рок.
10: Тандра Мега Рок Радио.
7: 20 години Тандра Мега Рок.
6: 20 години.
11: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
12: Мега час.
13: Искам музика! Хубава музика.

задъхания необятен космос на триото Upper Wilds. Във всеки свой албум те ни разхождат из различни планети. Този от 2026 се казва Mercury, Меркурий, най-малката планета в Слънчевата система. Чухте, тя е почетена с тежки, грандиозни китари. За баланс днес в плейлистата съм добавил меланхоличните Slow Pulp, звънтящите мелодии на Kiwi Junior, артистичен фолк-рок от Fruit Bats, както и неустоима смес от фънк, сол, диско и афробит, забъркана от проекта New Genea. След американците Upper Wilds, в мега час продължаваме с руска банда. Gnomes са от Перм, но емигрираха от Русия, след като тя нападна Украина и сега дулото живее в Словения. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Сатанински бал е това парче от новия албум на Gnomes, Lucy.

Нямате ли усещането, че напоследък сякаш инди рока от 90-те и началото на 2000-ните пак става адски популярен? От Чикаго това бяха Slow Pulp, през 26-ти издаваха нов албум, трети, откакто се събраха в последния клас, точно преди да завършат средно образование. Казва се Melody, предимно е нежен, то на места е и шумен и почти винаги е пропит от този красив, меланхоличен глас на тяхната певица Емили Меси. Ето Slow Pulp с едноименното парче от новия албум Melody.

Киви Джуниор, името заблуждава, те не са от Нова Зеландия. Киви Джуниор са канадска банда от Торонто. Blowing Up от новия им албум със същото име. Още нова музика от Северна Америка в Мегачас, но този път от Съединените щати. Fruit Bats.

Perhaps We're a Storm, нова песен от американците Fruit Bats. Следват малко по-ядосаните ирландци Really Good Time, Shit One, едва парче от дебюта им Affirmations, което звучат тук в Мегачас преди две седмици.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

италианците New Genea, проект на Tech House продуцентите от Неапол Масимо Дилена и Лусио Акилина. В момента двамата са базирани в Берлин и с всеки изминат албум музиката, която правят от електроника и хаус, завива все повече към изпълнен на живо фънки сол. Има, разбира се, и много диско, но всичко това смесено с афробит и всъщност с музикални влияния от цял свят. В този нов четвърти албум на New Genea от 2026-та People of the Moon гостуват безброй музиканти и вокалисти, а те пеят и на пет различни езика.

Неустоим ритъм и усмихнати мелодии от италианския проект Nujanaya. Слънчева позитивна музика от новия им албум People of the Moon. Nujanaya са продуцентите Масимо Дилена и Лусио Акилина. Ето любимото ми парче от тях, от People of the Moon. Това са Nujanaya с шала на италиански жаргон. Това означава разпусни, чил, не се притеснявай.

0: Vai, Medyacast. Medyacast.
1: ¿Qué tú quieres, mami?

кубинска музика от оркестър Кокан от техния албум Америка, който звучава в Мегачас съвсем неотдавна. А днес имаме да представим още нови банди. Наред са Kiwi Junior.

бандата от Торонто Киви Джуниор. Канадците са на четвъртия албум. Слушаме музика от Blowing Up. Затвърждава техния характерен саунд от звънтящи китари и мелодии, които весело тананикат, сякаш са писани от студенти, на които морето още им е до колене. А може всъщност и да е така. Киви Джуниор се пръкнаха в не толкова далечната 2019-та. За да направят Blowing Up, са пътували от Торонто до Чикаго, където за записите са поканили местни музиканти, като например в това парче Landscape with Limousine, в което свирят и двама от Proto Martyr.

Landscape with Limousine per Jenna Kivi Jr. В мега час предстои още електронно-китарен Stargaze от Gnomes. Ще слушаме нежните Fruit Bats, както и Roller Coaster китарите на Upper Wilds. Но преди това една песен на Slowpoke, These Days.

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Timekeeper, пазителя на времето от албума на Upper Wild с марка 2026 Mercury. Upper Wild са от Бруклин, Нью Йорк. Power Trio на китариста Дан Фриел, известен от работата си с други шумни експериментални рок герои, групата Parts and Labor. С Upper Wilds Фриел прави тежък, поръсен с психеделия нойз рок, който на моменти прекрачи в други хеви звукови пространства, като например в това парче от Mercury, Fever.

Upper Wilds и Fever от петия албум на бандата от Бруклин, Mercury. Mercury е поредното им студийно творение, посветено на планети. Преди това групата издаде Юпитер, Венера и Марс. Единствено дебютния им албум от 2017-та, няма звездно име, казва се Guitar Module, но пак ни изстрелва в необятни мелодични космически пространства. Обратно сега към звездната за Upper Wilds 2026-та с още едно парче от албума Mercury, Burning Bright.

Foreign Agent, чуждестранен агент на руската група Gnomes, препратка към закона за чуждестранните агенти, с който Путин се разправи с инакомислящите хора и с медиите, които са обективни. Gnomes са от руски град Перм, но напуснаха страната си година след инвазията на Кремъл в Украина през 22-а. Сега дуото, съпрузите Саша и Маше Пенкови живеят в Словения. Там са създали и този свой трети албум Lucy. Като бившия барабанист на бандата, Паша Федосеев е записвал своите партии отделно в Перм и после им ги изпраща. Gnomes обаче бяха забелязани още много преди това, през 2010-та. Тогава се присъединиха към британския психеделичен лейбъл Rocket Recordings и вече имат доста турнета зад гърба си, не само в Великобритания, но и в цяла Европа. Gnomes определят своя стил като старгейз, космичен електронен шугейз, в който се преплитат ту нежни, ту зверски, дисторжен китари.

силни Боб Дилан моменти имаше в тази песен на Fruit Bats, The Saddest Part of a Song. Fruit Bats е проект на американския композитор и певец Eric D. Johnson, който обаче сочи като свое влияние други имена, The Birds, The Kinks, Supertramp. Джонсън издава албуми като Fruit Bats от 2001 насам, но също така композира и музика за филми, е свирил и в други банди като Califone. Този негов нов албум като Fruit Bats от 2026-та, The Landfill, е един от най-нежните, които е правил. И въпреки, че песните често разказват мрачни човешки истории, краят винаги е един такъв музикално оптимистичен.

Нуджене, ма туче бо, ама какво искаш? Парчето от новия албум на италианската формация People of the Moon. Още интимна данс музика, но този път от острова. Това са англичаните Jungle.

Painting after painting, с 20-те мелодии на канадците Kiwi Junior. Ще ги последвам с един малко тъжен призив от американската банда Slow Pulp. Искам да продължим, но всичко зависи от теб. Пее тяхната вокалистка Emily Massey. It's up to you.

Гном с задъханото шакшука енд пай, парче вдъхновено от традиционното мароканско ястие шакшуха. В YouTube има адски готини рецепти за него. Опитайте, много е вкусно. Следващата песен е също радостна, даже триумфална, и то с основание. В Dead Song No. 3 фронтмена на Upper Wilds Дан Фрио разказва как се е разминал със смъртта.

опустошителните Upper Wilds. Днес си радваха заедно с Fruit Bats, с Gnomes, Slow Pulp, Kiwi Junior и New Genea. Дочуване до следващата седмица. Това беше Мега Час с Андрей Водов. Последното парче днес е на Fruit Bats, Talentville.

0: Мотел Хентай!
1: Йоу! Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Ростов. Мотел Хентай – музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Але мюсен респектиран!
1: Але мюсен мал капирен!
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра, Мега Рок.
2: Ние слушате...
0: Събличите се!
2: Слушате Мотел Хентай, както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше. Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, with the sweet tranny и с мен, Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill!

0: fly, I am the fly, I am the fly.
1: I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly.
0: You are the fly, you are the fly.
1: Flying up, flying up, flying up, flying up.
0: Ointment. Hey, вие слушате Мотел Хентай. През втората половина на месец септември 2026-та. Надявам се, че... Чакайте, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас. И забравих за какво говоря. Така или иначе... These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers, това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

Soul, die album, bassist en Stranglers, Jean-Jacques Barnel. Deutschland nicht über alles. Подозирам, че альтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Сил по въпроса на едната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Jean-Jacques Barnel, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Здравейте! Започва селекцията на Силв. Вие слушате Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок.

музика от Екс Хайена, ремиксирани от Hex Forms. Ще чуваме нова музика от Dionysus, след него веднага слушаме нова музика и от Latex.

Ортиси, музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. При това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses.

спиритуалния свят на The Devil and the Universe. Музика от Occult Pleasures. Излязал миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония. А преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

Един много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра на Васил, че го организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Rundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

е да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол Маркс.

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth, страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще те видим скоро. Ще се видим, ще се чуем. Пък може да се видим, може да се видим. Не знам къде може да се видим, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Yes в София. Това беше всичко от мен. Чао!

Кои неща бих променил? Има много, които наистина, някои гафове бих, ако можех. Обаче, това щеше да промени целия патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same, even when I was to blame.

0: два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Бях наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
1: So here's my problem with Left to Suffer. I severely overprocessed.

se casva Left to Suffer. Оставен да си страда, и идват от Атланта, щата Джорджия. Създавали са преди 7 години новият им албум Непоканен гост, неканен гост, Unwelcome Guest. Излиза утре. Ето още едни американци, които утре ще ни зашият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Тангра Metal Shock започна.

Изкатери списък с главните герои в тангра Metal Jogness. Окей, ще има неочаквани рофа албум на Amon Amarth. Неочакван заради това, че звучи много различен. Braemyr, To The Grave, Malco Butcher Babies, Mental Cruelty. А това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за 8-ми албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с доста банди, които не са в този кръг, като Stretch Armstrong, Gwen Stacy, He's a Legend и така нататък. И все пак те са издателите на No Place For Me, новият 8-ми студиен албум на Miss May I.

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент? Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокали, Райан Неф също пее, но свири на бас. Елиша Мъдинс китара и Джерод Бойд барабари. Това са тези Miss May I. От щата Охайо.

До 2024 тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, ми сме яи, не са ли сред най-важните хора на планетата, и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

písmenuto с заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб. Извинете, те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16 този месец октомври с страхотното заглавие Howls from the Holographic Heart. И сега, една институция в света на екстремния метал, екстремния метал от Скандинавия, Amon Amarth, The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ли, още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Мон Амарт и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

Тук има и първата акустична песен в дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. В България това означава Wizard. The Allfather Awakens. Amon Amarth.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоке Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Оденс Хънт, сега Ascending Like an Eagle. Амон Амарт и албума The Oh Father Awakens. Шведски метал.